0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Kom, ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stuk lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
2: Sachter, daar lig een dief, dief, dief, dief.
3: Motherfuckers, hoef, hoef, wari, wari, hoef, hoef, binne my, hoef, hoef, geen my bekie.
4: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Hoef, hoef, hoef, hoef. Op jou stasie. Jou stasie.
3: Met de lekker hoef.
4: Yo, Stassi.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Bluestasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Dit wil my voorkom asof ons reg oor Suid-Afrika redelike mistigheid op ons paai het. Kom ons geloer net gou vinnig daarna en dan kom ons by ons volgende musiek, boerenmusiek. Kom ons loer gou.
1: Jou stasie verkeer.
0: Ja, ek sien Gauteng, daar is een stilstaande voertuig daar op die N1 Noordwaarts by Albertina Sisulu, die R24. Ja, en dan ook redelike swaar mistigheid, amper sê ek vochtigheid, mistigheid op die M12 tussen Kingsway Laan en Pitfontein weg, is een blief ry versigtig, baie baie swaar mis ook daarso. Kom ons kyk gou vir KwaZulu-Natal. Ja, ook redelik baie mistigheid daar is op julle paai. Stilstaande voertuig daar op die N3. Dit lyk soos 'n trok wat daar staan en hy is nie baie verlig nie of belig nie daar aan Cato Ridge. So asseblief dit daar by die BPO Isis. Linkerbaan is gesluit, so asseblief wees net versigtig daar so. Kyk maar mooi, wees maar bedag daarop. En natuurlik is by ons in die Weskaap baie mistigheid. Die R300 is redelik toegemis. En daar waar hy aansluit by die N1 is in Kaapstad, baie mistigheid, en ook verder hier pad Kaap toe by Bellville kant op die N1 ook baie mis. En dan ook op die N2 hier rondom die lughawe en ook hier van soms die weste kant af, Kalitsa se kant af, ook baie mistige toestande op die N2, die N1, die N7, die R300, die hoofstrate asseblief is reg oor baie mistigheid, so asseblief toch, vrou mooi, wees net versigtig en ja, kom jy net veilig by jou bestemming aan. Ja, ry maar bietjie stadiger, vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou, ja, vergroot dit, en sit maar aan jou noodligte, en gil, skree, maak net geraas, maak jouself net sigbaar, asseblief toch.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
0: Ja, nou soos daar by ons boeremusiek treffer en natuurlijk ons meelgooi, ja, seizoen 3, episode 116, en baie dankie ook vir ons auditeer Neil, wat vroeg opgestaan het en hy een skerm aangesit het om die Excel spreadsheet. En ja, Neil, jy het laatst hier gebruik nou al Google Sheets aan, hè? So we're moving up in the world. Ja, een van die dag gaan die ding vir ons automatisch doen. Hè? Ja, Neil, baie dankie. Morgen, jylle, morgen. Dit gaan goed, dankie, Hansie, vir wat goed gaan. Ja, het gaan goed. De week is voorbij, het is een week werk, werksweek wat voorlee. En ja, ons moet ook nou so'n bietjie daai. Nee, is nog die tijd dat ons daai werks... hoekie, kijk in die coöperatieve wereld, daar sê jy mooi, you put on this hat, you put on the thinking hat, and you put on the, ja, ons is nog nie daar nie, ons kan nog nie die hoed op te sit vir die werk nie, is nog een bietjie vroeg, jy kan nog saam met my, is nog nie tyd om die pad te vat nie, maar kom ons daan so lang, so jy grijp nou vir mama, vir papa, die kat, die katel, die ketel, die koekeroller, die, ja, wat is dan nog, die koffiepot, die koffiebeker, die koffiekan, die koffiesakkie, die koffiebeker, ja, enigies, ja, jy grijp enigies, om jy te dan, die kraai, ja, jy kan die kraai ook grijp, dankie Neil, of jy kan dan kefrieske hoender ook grijp, nee, is een beetje koud, Catherine. Nee, mama, jy is warm grijp daar so met die dans volgen. Bierman, biervrou, staan nader, ons gaan nou dans.
1: Jou boeremusiek treffer op jou stasie.

0: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
1: Ach nee man, hy kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie feind, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in old eye general home in business maintenance thingabinger. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, rash rash, no stress. The go board, the postig board, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Cool bad other guy.
2: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
3: En die tyd is so 6:32. Ja, ons het net al reeds gekyk na die verkeer, maar kom ons gaan kyk gou net weer na die verkeer.
4: Jou stasie verkeer.
3: Ja, ons begin sommer daar in Gauteng, 'n stilstaande voertuig op die N12 ooswaart, net na Kingsway. Die linkerbaan is geaffekteer, en lyk my weer soos 'n vragmotor waar daar staan. Redelike digte mis, so asseblief tog. Wees maar net versigtig, ry maar bietjie stadiger en ja, as jy dalk gaan probleme het langs die pad met jou motor, sit maar die motor se noodligte aan, probeer jou voertuig maar so ver as moontlik uit die loopoppervlakte van die pad te probeer beweeg, of te skuif of te stoot of wat ook al. Ja, wees maar nie daar so versigtig. En dan ook een stilstaande voertuig op die N1 Noordwaarts by Albertina Sisulu, die R24. Die middelste baan lyk my is geaffekteer daarso. En dan ook baie swaar mistigheid daar op die N12 tussen Kingsway en Pitfontein. Asseblief toch, ja, swaar mistigheid. En dan ook daar in Mpumalanga se wêreld natuurlik baie mistigheid ook daarso. Val daar by Standerton's kantoom. En dan KwaZulu-Natal, stilstaande voertuig op die N3 Suidwaart, net na Cliffdale. Dan ook stilstaande voertuig daar op die N3 Suid, ja, Cliffdale. Wat hulle wie daar gesê, die linkerkantse baan is gesluit, en lyk my soos 'n motor, ja, lyk soos 'n motor wat daar staan. Ook redelike mistigheid daar is op julle paaie, stilstaande voertuig ook op die N2, daar by EB Kloetum. Linkerbaan is daar gesluit en dan ook een stilstaan oor dis Cliffdale, wat hulle maar net herhaal. Ja, het lyk my dis al wat ek nou daar kan kry. En natuurlijk is by ons die Weskaap, die R300, waar hy aansluit by die N1 richting Kaapstad, baie swaar verkeer en mistigheid. Die N2 inwaarts by Jake Gerwel, ook baie swaar verkeer daarso en ook redelike mistigheid daarso. Die N7, suidwaarts by die N1, ook swaar verkeer al reeds so vroeg in die oggend met ook swaar mistigheid, asseblief toch, ry net versigtig, is al wat ek kan vra. Dan die R300, waar aansluit by die N1, ja, die mistigheid hier so by ons is so dik, dat jy omtrent die motor voor jou kan sien, so asseblief toch, stadig, verlaag jou spoed, asseblief toch. En dan die N1, hier rondom Kraaifontein, baie swaar verkeer ook daar so, en ook baie mistigheid. Nou, die R300 sien ek staan ook al reeds baie swaar verkeer, al reeds hier van Voortrekkerweg af, richting N1 en dan richting Kaapstad, waar hy aansluit by die N1, en die N1 verder aan is bankvas. Daar was wel een motorvoertuig ongeluk, soos wat jy by Plattekloof afbeweeg, daar eerste afrit daar na Parra Noord toe, links en na Panorama Hospitaal rechts, die R14, daar so. Daar was een motorvoertuig ongeluk en daar het redelike invloed op die rest van die oppervlakte, die rest van die pad Kaap toe, so geduld, geduld. Die R27 van die Blouberg Strand af is ook baie, baie besig al reeds. Swaar verkeer ook daar, so vooral daarby van Parklandse kant af, Blouberg Strand, Table View se kant, ja, swaar verkeer op pad na die N1 toe, ja, die pad is baie, baie besig. En dan die M7 vanaf die N1, en al reeds so'n bietjie verder terug daar na die groot kruising daar by Middleton, Edgemead, die groot kruising met die M8, daar so baie swaar verkeer, die kruising is baie, baie besig, natuurlijk baie voertuie daar, wat uit die residentiële area kom, sowel as uit die industriële area, en dan verder, die M7 verder aan is baie besig tot ander kant die N2, Nou die N2 rondom Kalitsja is stil verder, jy gaan so'n bietjie verkeer daar optel, ander kant die aanloopbaan, as jy by die aanloopbaan voorbij rij, hy is natuurlijk aan die rechterkant, as jy in Kaap toe beweeg, net daarna gaan jy zwaar verkeer kry, tot amper daar by Winse Pilotti Hospitaal, die hele inpad vanaf die aanloopbaan, die lughawe, daai omgewing, en dan die M5, hy is bankvas baie besig, al reeds hier van Grassy Park se kant af, regdeur, tot verby die N2, en so stukkie daar pad na die N1 toe, so, ja, geduld, asjeblief toch, geduld, en dan die M3, so van Dieprivier, Constantia se kant af, Constantia Village se kant af die M38 is hy ook baie bedrywig, baie besig tot amper daar by Nieuweland se woud. En dan Baden-Powell is ook by uitstek nie stil nie, hy is net so besig. En dan die Spine weg wat horizontaal loop met hom is ook aansienlik besig, want mense probeer ons nou maar af alternatief kry. As jy met Baden-Powell aanbeweeg, dan na Meisenbergse kant toe, daar is die pad wat reg langs die see, langs die kus loop, baie sanderigheid en losklipjes en goed is op die oppervlakte van die pad, so asblief wees ook versigtig daar so, hy is baie, baie besig ook al reeds. En ja, verder,

0: Lijkt mij is er maar net mistigheid. Waarvoor jij moet pas op, alsjeblieft. Mooi blij, alsjeblieft. Mooi loop.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency. Clearing goods between South Africa and Namibia.
0: Nou ja, ons gaan ook vir ons borge. Baie dankie sê vir hulle borskap van hulle program. Baie dankie ook vir almal wat saam kuier. Ek sien van julle al reeds op pad werk toe. Neil, ja, asseblief toch, ry net baie versigtig. Marina is ook daar so, sien ek. En wie kuier nog daar so? Rian Cowboy, goeiemorgen. Vanuit die VSA, hi, morgen. Morgen Rian. Ja, nog iemand wat saam met ons keier daar uit die VSA uit, morgen. Lekker dat jy saam met ons keier, so oor die internet, oor die netwerke. En ja, baie dankie, lekker jou saam met ons keier. So vroeg in die ochend, vir Suid-Afrika. Ja, jy moes nou nog laat aand. Jy is maar so 8 uur na ons, so jylle dalk nou nog so 'n bietjie lekker vroeg groete daar. Aan Suid-Afrika, ons sê vir allemaal wat vir jou ken, so Rian Cowboy, hy is die groete vir allemaal in Suid-Afrika, vanuit Amerika, baie dankie Rian, en lekker keier saam met ons, vindig na die advertenties toe, en ons sê ook vir ons borge, Nick Lombard, daar, Nick, morgen, Lidl, Angie, morgen, daar, ja, daar is hier klomp wat saam keier vanochtend, lekker, Nick Lombard, ja, morgen vir jou ook, jy keier lekker saam, en ons gaan nou vinnig gog vir ons borge, baie dankie sê, vir hulle borskap, vir vanochtend, met Jimmy Sosa, en net daarna, The Bells, Oh What a Night!
1: Jimmy Sosa, die Peter Kiese vir een braai.

The Dells there with Oh What a Night, Oh What a Night, yeah. Ek weet of jy het kan sê nie. Ek sal nie weet, ek het geslaap vandag. Ek sal nie kan weet of het Oh What a Night of Yay What a Night nie. Nee, ek het ongelukkig geslaap, ja. Volgende keer maak jy my wakker, ne? As jy dalk wil hê, Oh What a Night, maak my net wakker. Maar weer eens vir allemaal, Nick sê so groete uit Dino King. Game Reserve, ja, koud daar, so ons wacht vir die son. Ja, Nick, ek dink ons wacht allemaal vir die son. Maar ja, dankie dat jy saam

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te pik in diezelfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: Ultima Style. Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: En in die hoofnuus hier, die minister van openbare werke en infrastruktuur het die tesorie genader om in hier ooreenkomste te ondersoek. Die Weskaapse premier sê die grootste uitdaging na die onlangse storms is om kragtoevoer te herstel en die departement van vervoer in Limpopo gaan weegbrugstelsel in die provinsie synchroniseer. Goeiemôre, dis maandag die 1 Junie 2026 en ek is Ian Miller met die 7 uur nuus. Die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, het die tesorie genader om 'n huurooreenkoms van 70 miljoen rand te ondersoek vir 'n gebou in Pretoria wat nooit 'n enkele staatsambtenaar gehuisves het nie. Dit volg op 'n voorlopige verslag deur die departement se teenkorrupsie en bedrog eenheid wat bevind het dat die huurkontrak in 2023 onderteken is vir die destydse departement van openbare ondernemings, ondanks 'n vroeëre aankondiging deur die president dat die departement gesluit sou word. McPherson het gevra dat die tesorie leiding moet gee in die onafhanklike ondersoek na die saak. Die Weskaapse premier, Alan Windey, sê die grootste uitdaging na die onlangse storms is om kragtoevoer te herstel. Verskeie kragmaste het omgewaai en kabels is gebreek of weggespoel. Windey en lede van sy kabinet het tydens 'n weeklange besoek aan dorpe langs die Weskus en die Wynland distrik bestek geneem van die omvang van die skade. Windey sê sowat 85% van gemeenskappe wat geraak is, se kragtoevoer is herstel. Hy sê kostebepaling gaan intussen voort om infrastruktuur skade te herstel. Die departement van vervoer in Limpopo gaan weegbrugstelsels in die provinsie synchroniseer om monitering van busse en taksies te verbeter. Volgens die verkeershoof Alan Matsida het beamtes ongewone gewigspatrone opgemerk by weegbrugge in Beitbrug, Polokwane en Zebediela. Die vermoede is dat die busbestuurders van die voertuie meer passasiers oplaai sodra hulle die grens oorgesteek het. Die passasiers is vermoedelik ongedokumenteerde buitelanders. Verskeie busse en taksies is die afgelope maand op die N1 geskit. Die meeste ongedokumenteerde buitelanders is van Zimbabwe en Malawi. Die Israëlse eerste minister Benjamin Netanyahu sê die Israëlse militêre besetting van die Beaufort Kasteel in Suid-Lebanon dui op 'n dramatiese verskuiwing in die veldtog teen Hezbollah. Die terrein is op 'n hoë punt bo die Litani rivier wat sowat 15 km van die Israëlse grens is. Die polisie in Kaapstad ondersoek 'n skietvoorval in Fusantekraal in Durbanville waar tydens 2 mense dood en nog 3 gewond is. Beamtes is tydens 'n patrollie deur gemeenskapslede ingelig oor 'n skietery by 'n perseel in Shiraz Ibrahim straat. Nou die gewone of gewonde slagoffers is na 'n mediese fasiliteit geneem vir behandeling. En dan so 'n bietjie sportnuus. Die Suid-Afrikaanse sokkervereniging of SAFA sê hulle werk onverpoosd om te verseker dat Bafana Bafana so gou as moontlik na Mexiko kan vertrek vir die 2026 FIFA Wêreldbeker. Die span moes al vertrek na Mexiko uitstel weens probleme met spelers se visums as gevolg van administratiewe rompslomp. SAFA het intussen 'n noodvergadering gehou en sal later 'n verklaring uitreik. Bafana Bafana speel 'n opwarmingswedstryd teen Jamaica in Mexico voor hulle op 11 Junie teen die mede-gasheere van die Wêreldbeker te staan kom. En dan sewes rugby Australië het die Blitsbokke in die eindstryd van die tweede Wêreldkampioenskapstoernooi in Valladolid, Spanje met 26-19 geklop. Die rustydtelling was 14-11. Die Suid-Afrikaners het in april die eerste van drie wereldkampioenskapstoernooie van jaar in Hong Kong gewen. Die Blitsbokke is steeds bo aan die puntelys met 38 punte, 4 meer as Argentinië. Die volgende toernooi vind oor die week plaas in Bordeaux in Frankryk. En dan so'n bietjie tennisnuus. Twee vroue sal dinsdag mekaar die stryd aansê in die kwart eindronde van die Franse Open in Parys. Elena Svitolina het onlangs die Italiaanse Open in Rome gewen, het Belinda Bencic in drie stelle uitgeskakel. Sy sal te staan kom teen haar landgenoot Marta Kostyk, wat vroeger die viermalige kampioen Iga Swiatek sy 25ste verjaarsdag bederf het met een oorwinning in skoon stelle. En dan is weer ons hoofnuus. Die minister van Openbare Werke en Infrastruktuur het die tesorie genader om een huurooreenkoms te ondersoek en die departement van vervoer daar in Limpopo gaan weegbrugstelsels in die provinsie synchroniseer. En dan kyk ons ook net wat die finansiële indikators gemaak het na die sluiting vrijdag. Die rand teenoor die dollar R16.22 en dan R18.88 teen die euro en die R16.22 was natuurlik teenoor die Amerikaanse dollar, R11.66 teen die Australiese dollar en dan R21.82 vir 'n Britse pond. Die goudprys verhandel teen $4,512.88 en dan Brent ru-olie staan op $93.10 per vaatjie Brent ru-olie. Ja, so hopelik kom die petrolprys daarom weer af. En dan die Bitcoin verhandel teen $73,378.79. En dis dan die einde van ons nuusbulletin vir jou gebring deur jou stasie in samenwerking met RSG Nuus en Moneyweb. Blijf geskakel, ons gaan nou nie weer kyk wat aangaan in ons weer berig.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ConverSounds. Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
2: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
3: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale by voorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
4: ContraScience, sedert 1967.
0: Jou stasie weer.
1: Ja, die man en die vrou daar, die weerkantoor, hulle sê Kapenaars, julle moet maar julle reënjas en sambreles lank uithaal. Ja, nee, kyk, as groot reën op pad, want die weerdiens verwag eersdaagse eende weer in dele van die Wes en die Ooskaap. En dit sal na verwagting so teen Woensdag tot Vrydag koud, nat en winderig wees in die sentrale en oostelike binneland van die Weskaap en ook die suidle van Namakwa distrik en die Noordkaap en dele van die Ooskaap. En dan oranje vlak 5 waarskuwing vir ontwrigtende reën geld ook vir Woensdag en Donderdag vir die oostelike dele van die Tuinroete en die Weskaap as ook die kus in die aangrensende binneland tussen Plettenberg Baai en Kugompo stad of Oos-London. En dan 'n geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende reën is ook uitgereik vir Woensdag en Donderdag in die oostelike dele van die Weskaap en die suidelike dele van die Ooskaap. En dan verder geld daar ook 'n geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike wind en golwe Woensdag en Donderdag langs die kus hier teen Kaappunt en Plettenberg Baai. Gauteng, mooi weer en koel, Pretoria 9 grade Celsius jou minimum en 22 jou maximum, Johannesburg 8 tot by 22 en dan Vereniging 5 tot by 21. In Mpumalanga, partly cloudy in the morning with a couple of misty spots there towards the east, but apart from that it will be quite cool and cloudy, but warm in the Lowveld. Mumbela 11 to 22, Emalahleni 8 to 22, Ermelo 5 to 18, Standerton 4 to 20, and then Skukuza 12 to 27. Limpopo bewolk in die oggend met miskolle plek, anders is gedeeltelik bewolk en koel tot warm. En dan Polokwane 10 tot by 22, Palaborwa 14 tot by 26, Tzaneen 12 tot by 24, Musina 14 tot by 25, Lepalale 11 tot by 23 en Mokopane 9 tot by 21 grade Celsius. And then in the northwest it will be quite cool and nice weather expected. Partly cloudy towards the afternoon. Potchefstroom 8 to 22. Mahikeng 10 to 23. Rustenburg 10 to 23. And then Freiburg 8 to 25. Vrystaat, mooi weer en koel, maar gedeeltelijk bewolk in die westen. Die namiddag. Bloemfontein 5 tot by 23. Bethlehem 5 tot by 20. Kroonstad 4 tot by 22. En dan Vicksburg 4 tot by 20. En Sasselburg 6 tot by 21. En dan die Noord-Kaap bewolk langs die kus met ochendmiskolle. Anders is mooi weer en koel tot warm en het sal gedeeltelik bewolk in die Noord-Oost in die namiddag word. Die wind langs die kus sal matig suid tot suidoos waai. Upington 10 tot by 27. Kimberley 8 tot by 24, Alexander Bay 13 tot by 20, Sutherland 7 tot by 20. And then the Western Cape, it will be a cloudy, cool along the coast and adjacent interior with morning mist and fog patches indeed. Apart from that, it will be fairly nice weather, too warm. The wind along the coast will be...

Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou.

0: Hierdie program word vir trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media. Goeiemôre, Johan Ginder wat jou groet op hierdie maandagoggend met 'n lekker vol landbouprogram. Vanoggend skop ons af met ons een keer 'n maand se Agri Expo skoupraatjies en dit word met trots aan jou gebring deur Netbank. Vanoggend gesels ek met Koos Meiburg en hy vertel ons meer omtrent landbouskoue en ook die pluimvee skou wat binnekort plaasvind. Prof. Johan Willemse is aan die woord met sy weeklikse markverslag. En dan gesels ek met Clarissa Pienaar van Moelman Pienaar Ingelyf en ons praat regsake. Vandag gesels ons oor die regte wat die okkupeerder se vrou het op jou plaas. John Melville gesels oor kopervergiftiging by jou skape. En dan is Wandile Seslobo, hoofekonoom van Agbus, aan die woord. Ons sluit ons landbou radioprogram af vandag met Pieter Moller se maandelikse boodskap vir landbouers.
2: Oh, my maat! Ja, so ongelooflik. Ek kan nie glo jy die nuwe Fortuner GR Sport nie.
3: Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
4: Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnery is toegerus met Switserleer sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat.
0: Vanoggend skop ons af met ons een keer 'n maand se Agri Expo skoupraatjies en dit word met trots aan jou gebring deur Netbank. Ek gesels vandag met meneer Koos Meiburg, hy is raadslid van die Agri Expo. Koos, goeiemôre.
5: Môre Johan, lekker om van jou te hoor.
0: Koos, ek en jy gaan 'n bietjie vandag gesels oor die Wes-Kaapse pluimvee klap skou wat eersdags gaan plaasvind. En so om te begin wil ek vir jou vra, waarom is hierdie skoue steeds belangrik?
5: Landbouskoue en spesifiek die teamfeeskou is myns insiens speel 'n baie baie belangrike ekonomiese rol in die landbou sowel as die plaaslike gemeenskappe van die Wes-Kaap. Pluimveeskou byvoorbeeld is die enigste, of die pluimveevereniging is die enigste manier wat ons ras egte pluimvee se voortbestaan kan beskerm en deur mense aan te moedig om ras-egte Oppingtons, Pekins, kalkoene ensovoorts te teel en te skou, want dit is 'n baie, baie belangrike aspek om hierdie bloedlyne aan die gang te hou en te verbeter soos ons aangaan.
0: Hoe lyk die ondersteuning by hierdie skoue?
5: Landbouskoue word al hoe meer ondersteun en word baie goed ondersteun. Ons vind die pluimveeskou as gevolg van die feit dat dit 'n kleiner groep mense is wat dit doen, maar dit is so belangrik om die mense daar te kry om te kom kyk, want by elke skou is daar 'n paar mense wat sê, "Jene jong, ek het nog nooit sulke hoender gesien nie. Ek wil van my waar kan ek van dit koop, waar kan ek begin deel?" So dit is hoe ons die inligting uitkry en die mense bekendstel aan hierdie verskillende rasse en hoe mooi hulle is. Ek voel werklik meer mense moet probeer kom en deur ry na die skou toe en kom ondervind wat dit is. Dit is ongelooflik, dit is werklik ongelooflik om te sien.
0: Koos, hierdie pluimvee skou wat nou eersdaags plaasvind, hoeveel pluimvee verwag julle op so 'n skou?
5: Wel, ek het vanoggend met Willie Hol gepraat en hy het vir my gesê daar's ten minste 1200 hoenders, gaanse, eende wat geskou gaan word.
0: Wanneer gaan hierdie skou plaasvind?
5: Die skou is die 3de tot die 6de, maar is oop vir die publiek Vrydagmiddag van 3 tot 6 Junie, ja. En dan Saterdag oop vir die publiek van 8 tot 12. En dan het ons 'n baie interessante aspek bygevoeg hierdie jaar. Ek weet jy sal bewus wees dat Agri Expo neem ons jeugskoue ook baie ernstig op. So ons het nou 'n spesiale jeug element ingebring waar ons jong mense van 6 tot 19 nooi om hulle hoenders, kalkoene, eende te bring en wil die rol van

0: kom saam. Dit is die toekoms van ons landbouskoue.
1: Koos, waar gaan hierdie skou plaasvind?
0: Dis by die skougronde in Villiersdorp. 'N lekker brit vir 'n lekker winstersdag. En ons moedig mense aan om te kom kyk. Te kom uit, daar's lekker restaurante langs die pad. Daar's lekker restaurante in Villiersdorp. Kom kyk, kom ondervind die skou en kom maak 'n dag daarvan en kom sluit by ons aan en kom geniet die pluimvee.
1: Vir enige navraag, vir wie kan mense skakel?
0: Hulle is gerus, kan hulle vir my skakel. Ek sal my nommer vir jou gee, 083-252-2252. En as ek nie die antwoord kan het vir hulle nie, sal ek die antwoord kry en hulle toe terugkom.
1: Koos, baie dankie vir jou tyd vandag.
0: Dit is die grootste plezier, dankie dat julle met my gesels het.
1: Nou ja, iets om na uit te sien, die Weskaap Pluimvee Klubskou, wat plaasvind dan eersdag, somme hier van 4 tot 6 Junie in Villiersdorp, en jy kan vir Koos Meyburg skakel, hy is raadslid van Agri Expo, indien jy meer inligting verlang. Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie, wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. En ouder gewoonte, op 'n maandagoggend is dit Prof. Johan Willemse met sy gereelde wekelikse markverslag.
2: Goeiedag, luisteraars, dit is Johan Willemse wat gesels. Ja, dit gaan maar grof, die son skyn, die boere stroop, so voorspoed. Tussen geopolitieke risiko's, onstabiliteit bly maar met ons. Dit lyk egter of daar 'n vredesooreenkoms op pad is, wat al hoe nader kruip, en al hoe meer lande wat druk uitoefen op Iran om toe te gee. So dit lyk vir ons met die olieprys op laar is $100, een vat op pad na $90 toe met gerugte dat een konsep ooreenkoms op die tafel is en intussen die rand relatief sterker hier rondom 16.30. Wat goed is, so ons kan hopelik een laar brandstofprys nie te ver hiervanaf sien nie. So die vraag is, baie vraag vir my, hoe kom nou juist een oorlog teen die rand? Sommel net vinnige opsommel. Onthou, Iran is die ou Persiese Republiek, jylle sal onthou van die Shah, en hulle is nie moslims, hulle is nie deel van die Arabiese nasie, nie, hulle is eindelijk een nasie op hulle eie van so 90 miljoen mense, relatief groot ekonomie in daardie omgewing. Die dilemma is, hulle het een kernbom technologie ontwikkel, en vorige VSA-presidente het al gesê, dit is vir hulle een groot bekommernis, vooral teen die agtergrond van die volgende. Hulle het ook besiele begin ontwikkel wat tot in Europa kan gaan en dan is hulle baie bekend daarvoor. Het is openlik bekend dat hulle finansierterreer. Hulle is die finansierder van Hezbollah, hulle is die finansierder van Hamas in Israel en Palestina en hulle uiteindelike doelwit wat hulle baie duidelik stel is, hulle wil die Christendom in Israel uitwis. So dit is regtig 'n bedreiging op 'n baie weier vlak en natuurlik vir die van ons wat Christene is, hulle het ook ander probleme in. Hulle steun ook bijvoorbeeld die konflik in Syrië, Iran, Libanon en Jemen. Hulle vertrap menseregte, vroue het geen regte nie en daar vind op die oomblik openbare teregstellings plaas as jy met hulle nie met hulle saamstem nie en hulle het natuurlijk ook baie duisende mense met opstande onlangs doodgeskiet. En natuurlijk die story loop, of story nie, dit blyk om waar te wees, hulle het ook die ANC gefinansier. So ja, dis waar oor het gaan. Onthou ook, intussen het ons al vergeet, Rusland en Oekraïne is nog steeds aan die spook met mekaar, het lyk echter of Oekraïne stadig die oorhand begin kry. Dan die Reservebank, julle sal donderdag weet, wat gebeur met die rentekoers, ek dink die kans is baie goed vir so'n 0.25% verhoging, indien nie nou nie, dan julle waarskynlik in Julie. Die Reservebank wil graag inflasie druk stop, maar dit gaan eers stop, as die kunstmis en olie begin vloei en hoe gauwer dit gebeur, hoe gauwer kan het deurwerk na laar inflasie toe en kan ons weer een verlaging in rentekoerse sien. En dan iets wat nogal vir ons in die landbou, ek moet sê skok is nie, maar iets anders pik en pie, een van die groot vier kleinhandelaars van voedsel in die land het hulle jongste jaarverslag toon en het een astronomiese verlies van 1 miljard gelei. Onthou is die laaste 2 jaar op 'n omdraaistrategie nadat die vorige bestuur afgetrek is en hulle die ou bestuur teruggebring het en hulle nou op 'n omdraaipad is. So hulle is regtig diep in die sop, verkeerde bestuursbesluite wat 2 jaar teruggeneem is en verkeerde opvolgmense wat nie in plek was nie. Intussen, die hoenderbedrijf is bezig om goed geld te maken. Eiers en braaikuikens, daar is in die financiële tydpers redelijk berigte dat hulle wins baie mooi groei, dat hulle sterk vraag het. En natuurlijk deel hiervan is die antwoord van Besenskaafvleisdaal. Julle kan gaan kyk hier op die grafiekie wat ons vir julle wys, hoeveel put die laaste drie kwartale, hoeveel skaapslagtings en beersvleisslagtings getal het, is regtig nogal redelijk baie wat die aanbod minder is. Natuurlijk is uitvoere ook minder, so dit is een bykie van een balans. Die natuurlijk, hulle maak geld, van die voergraanpryse is op baie lae vlakke. Gepraat van oeste, die jongste raming van die oeskattingskomitee, totale nieuwe rekord met die oes aan die commerciële landbouw van 17 miljoen ton. En so boone net so raps onder die 3 miljoen ton. Dit gee ons een totale somergraan oes van 21,2 miljoen ton op 4,6 miljoen hectare lande. Dit is sommer net so terloops voor ons die opgewonde rak, want daar Amerika se mielieoppervlakte is 35 miljoen rand. Amerika se mielieoes is 450 miljoen rand, net om dit in perspektief, rand die 450 miljoen ton, om dit in perspektief te stel. Die dilemma is, of die feit is, boerdery produksietechnologie vorder vinniger as wat die vraag binnenlands na graan groei. Toe ding doen is om al meer uit te voer teen internationale prijse. So in die geval van graanmielies gaan ons met 3 na 4 miljoen ton uitvoer en gaan ons nog weer met omtrent 4 miljoen ton oorskot sit. So om die druk te verlig, met die uitvoer infrastructuur voer en toe rechtig baie aandacht kry by die havens en ook op na die noorde toe. Ondou ons voorsien ons buurlande van voedsel en ek kan nie voorsien dat dit binnenkort gaan verander. Die ander groot punt is natuurlijk wat baie ander lande doen, Brazil en Amerika, is om biobrandstof van die gang te kry. So dit is iets wat moontlik is. Die ander moontlikheid is, daar is nou onlangs bericht dat ons braaikuikenbedrijf die goedkoopste producent in die wereld is. Nou, hoekom dit belangrik is, vooral gemeet in Amerika en Brazilië, die hoenderbedrijf is die grootste gebruiker van voergraan in Suid-Afrika en daar is redelike gesprek aan die gang wat het lyk of ons voer het ook sal kan hoendervleis uitvoer. Nou, as ons hoendervleis op groot skaal kan uitvoer, kan die binnenlandse bedrijf baie vinnig groei en natuurlijk kan het die mark vir voergrane verruim. Dan iets om oor baie positief te wees en ons moet uit my ook uit geluk sê vir saai graan, ach die saai, ons moet geluk sê vir saai, vir sake, liga en natuurlijk Vrystaat Landbou, vir die oorwinning wat hulle in die hof behaal het om die staatse magsbeheptheid terug te druk. Die hofuitspraak was regtig baie ten gunste van die feit dat boere hulle eie pek en klouk en stof kan aanskaf, invoer en selfverkundes kan in en natuurlijk alles onder toesig en dis waarvoor ons al die tyd gevra het en rapporteer in die departement. Die uitspraak is regtig die begin en ek hoop ons gaan van die pad verder om die staat terug te druk met sy beheptheid van uitvoer of beheer uit te oefen oor werk wat hy nie kan doen nie. So die president is geskep, ek dink ons moet die stappe nou verder voer en toe neem om die proces terug te druk in die staat. Dit kan gedoen word. Nou wat is die nuus in Amerika? Plantseisoen loop baie goed, hulle mielies en sojas is meer as 80% geplant. Het is redelijk in meeste streke bo die 5 jaar gemiddeld, maar daar is streke wat op die oomblik te veel reën kry en dan verstaanlik in die noordwestelike dele is het baie droog in dele wat die boere nie eers kon plant nie. Onthou ook die mielie hektare wat hulle wil plant is minder as laas jaar. So Chicago mielies bykie opwaartse traject die laaste week of twee wat ook help, daar is natuurlijk die besoek van meneer Trump in China en waar daar redelijk optimisme is dat China in die volgende 3 jaar 17 miljard se landbouprodukte gaan koop by Amerika, of hulle het so beloof, maar meestal graan en sojabone. So die markte is baie opgewonde daaroor, daar is maar die skeptici ook. By ons SAFEX bykie op en af, maar die laaste dag of wat onderdruk, nuwe oeskatting van raps oor die 17 miljoen ton nuwe rekord, so dit gaan pryse onderdruk hou. Ons gaan moed uitvoer en ons gaan nogal hier na 4,5 miljoen ton mielies oordra in die nuwe seisoen. So SAFEX wit mielies aan die daal hier na 3300, raps onder dit geel mielies ook die boek dit so raps by die 3300 bokante. Levering is maar nog baie min, omtrent 700 000 ton van die 17 miljoen ton. Hierteenoor rekord sien nuwe soja is amper 3 miljoen ton. Uitvoere moet so 500 000 ton wees om die mark te balanseer. En op die oomblik is daar al amper so 1,8 miljoen ton gelewer teen 'n tempo van so 500 000 ton per week. So binne die volgende 2 weke behoort dit klaar te wees. Intussen prys onder druk R6,800 per ton en dit gaan 'n rukkie so voort. Die sonneblom vorder ook goed met die lewerings. 600 000 ton van die verwagte oes is al gelewer van die 800 000. Dis so 80, 90 000 ton per week behoort ook dan nou in die volgende week of twee klaar te wees, dan sal mielie aanvang neem. Pryse het ook gedaal hier na R8,500 per ton toe met lewerings en verkope. Dan internasionaal het die koringpryse redelik gestyg. Dit is gevolg ook van verwagting van uitvoere na China toe. Maar dit het natuurlik tot gevolg dat die invoertarief vir koring na Suid-Afrika gedaal het van R619 per ton na R153 per ton. Nou, dit het nie veel van 'n effek op die prys op Safex gehad nie. Die kopers het dit reeds verdiskonteer, want onthou, die staat is baie traag om hierdie aanpassings te doen. So die Desemberprys nog onder druk hier by die R5,800 per ton, wat regtig lewensgewend is nie, dis 'n feit. Dan Graan SA het ook die departement van handel en nywerheid en die minister op terme geplaas op sy gesloordryf met die koringtarief vervorming. En ons sal sien hoe dit in die volgende week uitspeel. Aardappelpryse bly ook onder druk hier by die R40 per kilogram of vir 'n 10 kilogram sakkie. Veemarkte regtig sywaarts, hoenderbedryf slaan mint uit die mark uit. So kom ons kyk natuurlik in die hofuitspraak het nuwe hoop vir ons beesboere gebring. En natuurlik onthou ook dat is onder die varkbedryf dieselfde en daar het gerugte tot my ore gekom dat dit in die skaapbedryf ook ergens 'n vastere plek gekry het. Soos ek sê, maar sywaartse beweging, daar's al pryse R62 per kilogram sywaarts, was C57. Speenkalfpryse roer so 'n bietjie hoër na R43 toe en dan kan kyk by die grafiek en dit is regtig baie beeste wat minder geslag is in die eerste kwartaal as in die vorige 2 jaar se kwartale. En dit het natuurlik 'n stut effek. Uitvoere is ook dramaties laer en dit lyk of ons so R2 biljoen aan uitvoere gaan verloor die jaar. Lamvleis gestyg hier na R108 per kilogram, goeie nuus, so 30% hoër as 2 jaar terug. Die wolprys ook redelik sterk, R273 per kilogram vir RWS wol. En 18,5 mikron natuurlik R311 per kilogram. Nou weer, hierdie pryse is 45% beter as 'n jaar of twee gelede. So wolskaapboere het onregtig goed en selfs ou ooeie kry goeie pryse R76,77 per kilogram en dan wys die grafiek vir julle hoeveel minder skaap is daar geslag in die eerste kwartaal van die jaar teen ander jare. Dan om af te sluit, min beweging in die varkvleisbedryf so 'n bietjie af. Die tyd van die jaar seisoonaal waar die aanbod toeneem na die somer teelprogram of produksieproses wat dan nou in die mark begin en kom. Hoenderprys ook sywaarts, niks snaaks wat gebeur nie. Dit lyk tog op die jongste syfers of hulle produksie toeneem, sommer net so statistiekie. Hoenderslagtings, braaikykens 22 miljoen per week en die invoere het ook afgeneem. Nou ja, gaan nie die sonnige herfst daar en voorspoed vir die graanboere met die insamel van hulle oes. Groete van Johan Willemse.
3: Waarom gee jy nie vir skade genade die geleentheid om na jou versekeringsportefeulje te kyk nie? Want met die innoverende produkte wat ons jou kan aanbied, mag jy dalk soos vele van ons tevrede kliënte groot besparings geniet. En dit terwyl die dekking onveranderd bly. Of dalk selfs verbeter. Hoekom nie? Skakel sommer nou 083-630-8306 of jou naaste skade genade agent. Skade genade is 'n finansiële dienste verskaffer met lisensie nommer 51779 en steeds die beter manier om jou risiko te bestuur.
1: Ek gesels met Clarissa Pienaar, sy is direkteur by Molman Pienaar ingelyf. Clarissa, goeiemôre.
4: Môre Johan en al die luisteraars.
1: Jy gaan ons bietjie vandag meer vertel oor die regte van 'n okkupeerder op 'n plaas, die verblyfreg daar. Dit gaan oor die regte wat 'n okkupeerder se vrou het op die plaas. Die artikel is ook beskikbaar in Veeplaas se Junie uitgawe op bladsy 83, kan mense hom ook verder gaan lees, maar sommer om weg te trek, wil ek vir jou vraag, gee vir ons agtergrond en vertel vir ons, wat is die moeds en moenies in die regte dinge?
4: Ja, Johan, baie dankie. Ek dink het is baie belangrijk dat plaaseienaars baie regelijk bewus is van wat die werkelijke situasie op hulle grond is. Want in die verlede was die posisie eenvoudig dat een plaasbewoner, ons kom ons praat vir hoofplaasbewoner, aanvankelijk die reg gekry het om daar op die plaas te woon. En saam met hom het hy die reg gehad, of hy het die reg gehad aan die termen van artikel 6.2d op 'n gesinslewe of familielewe. So saam met hom kon sy vrou saam met hom woon, sy kinders, en hulle het uit hoofde van hulle familieverbintenis saam met die okkupeerde of plaasbewoner op die plaas gewoon. Daar het later een uitspraak uit die constitutionele hof uit voortgespreid met naam, of het is geklaasde aangeleendheid. En in termen van daardie beslissing het die hof die regte van plaasbewoners se gades, so is nie net die vrou of nie, maar gades of kinders, uitgebrei om voorsiening te maak afsonderlike regte in termen van ESTA. Ek gaan dit, en hierdie uitspraak wat jy nou verwys na die veer, wat in die veerplaas voorkom, dit het hoofsaaklik gehandel oor 'n okkupeerder wat sy wie sy diens beëindig is en sy vrou wat saam met hom in die plaas gewoon het. So daarom het ons net gehandel oor die vrou van 'n okkupeerder, maar in wese handel dit oor enige persoon wat in die plaas woon. Hierdie geval, so, in die geval, dit was in die verlede die geval waar okkupeerder aanvanklik regte gekry het, by wyse van toestemming of uit hoofde van regslewe en saam met hom het hy reg gehad op familielewe. ESTA bevat echter een bepaling artikel 3.4 of artikel 3.5 wat bepaal dat indien een persoon met die toestem of met die wete van een grondeienaar vir langer as 1 jaar op die plaas woon, word hy vermoed okkupeerder te wees, wat toestemming het op die plaas te woon, wat beskerming geniet. Indien een persoon vir langer as 3 jaar op die plaas woon, word het geag dat hy toestemming het en dus kry dan beskerming in term van ESTA as een okkupeerder in eie reg. Nou die implikasie hiervan is, en ook die klasse beslissing waarna vroeër verwys het, en ook die nuwe uit, of die uitspraak wat ek in die veeplaasartikel aangespreek het, is dat in die verlede het plaaseienaars okkupeerders toegelaat om op die plaas te woon, en hulle het die okkupeerders reg op 'n gesinslewe gerespekteer, en het hoofde daarvan toegelaat dat die gesin ook saam met die okkupeerder kan woon. Maar die implikasie van klase en ook die verdere uitsprake wat daaruit gevloei het, is dat die plaasbewoner se vrou of die plaasbewoner se man of se kinders wat meerderjarig word, kry afsonderlike regte nou in terme van ESTA artikel 3.4 of 3.5 indien die grondeienaar nie hulle regte of nie uitdruklik in kennis stel dat hulle nie afsonderlike regte het, maar dat hulle uit hoofde van hulle gesinsverband verbintenis die okkupeerder op die plaas woon. So waar 'n persoon aanvanklik of 'n grondeienaar dalk moontlik dink dat dit slegs die plaasbewoner wat werk by hom wat regte het, moet hulle baie mooi gaan bepaal wie saam met daai plaasbewoner op die plaas woon, hoe lang daai persoon al daar woon, want daai persoon, 'n gade of 'n kind wat meerderjarig geword het, sal moontlik as 'n okkupeerder in eie reg beskerm word, wat dan natuurlik vir hom regte gee in terme van ESTA. So, die uitspraak het ongelukkig verrykende gevolge vir plaaseienaars, in die sin dat dit nie meer beskou word, mens gaan nie net meer kan beskou, dat het, of aanvaar, dat 'n persoon wie se gade op die plaas kom woon het, as gevolg van die plaasbewoners se reg op die plaas, maar net 'n familielid is nie. Dit word nou, geag dat daardie persoon na 3 jaar of na 'n jaar vermoed, na 3 jaar geag, daardie persoon afsonderlike regte in terme van ESTA het. En indien jy wil voortgaan met uitsettingsstappe, sal jy die proses in terme van ESTA ten opsigte van die gade ook moet volg.
1: So jy kan nie net vir die man sê, luister, nou moet jy gaan en nou moet die vrou saam gaan nie. So jy moet afsonderlik hanteer.
4: Dit is so die implikasies van die uitsprake. Die verskil wat ons sien, ons stem nie 100% noodwendig altyd saam met dit, maar ons het gesê, jy moet wegbeweeg van die benadering wat jy sê dat die plaasbewoner se vrou op beweer, dat die plaasbewoner se vrou of sy eggenote, sy gades, nie enige regte op die plaas het en dat haar regte is vir uit die hoofde van die hoofbewoner uit voortvloei. So, met beide die laatste geval en in hierdie geval is daar 'n bietjie van 'n onderskeid in die sin dat die mevrou Klaase en die dame wat ons nou na verwys het, sy beide van hulle het op 'n stadium van die grondeienaar gewerk. So dit kan glad nie, dit kan regtig nie gesê word dat

0: Is there a Yusuk V?
1: Kapiti, kapita, kapitoro, sia, ja, kapiti, kapita, kapitoro, sia, ja.
2: Als ze occupeerde het kamer van Ista. En niet natuurlijk als een familielid of ja, een gade of iemand wat zelf verblijft uitwisten van die zijn familieverbintenis met die occupeerde voortgespreid het nie.
3: Clarissa, baie dankie vir jou tyd vandag.
2: Ons plezier, Johan.
3: Dit was aan Clarissa Pienaar, directeur by Moelman Pienaar in Gelyf. En elke maandagochtend gesels John Melville met ons skaapsake. Vandag gesels hy oor kopervergiftiging by jou skape. John, dag sê.
4: Johan, goeiemorgen. Vandag gaan ons bietjie praat oor kopervergiftiging by skape, die voorkoming en die behandeling. Die volgende is saamgesteld deur Evie Kutsie, so baie dankie vir sy insa. Kom ons kyk bietjie na die agtergrond. Skape het die vermoë om koper baie effektief in hulle lewers te stoor. Indien die weiding ryk is aan koper, veral te same met relatiewe laafvlakke van swaal en molybdeen, bou vlakke van koper dus stelselmatig op in die lewers. Hierdie opbou bly plaasvind solank as wat die skape hoë vlakke van koper ontvang, wanneer hierdie diere skielik aan stres onderwerp word, byvoorbeeld vervoer, hantering, skielike koue, dragtigheid, laktasie, oefening as ook voedingsstres, mobiliseer die skape groot hoeveelheid koper vanuit hulle lewer, wat tot skerp stygings in die bloedkopervlakke lei. Daaglikse innames van hoër as 3,5 mg koper per kilogram, lewendige massa of wanneer weidings tussen 5 tot 20 mg koper bevat, lei tot kroniese kopervergiftiging. Hierdie situasie word aangehelp deur vlakke, laafvlakke van swaal, molybdeen en in die weidings aangesien swaal en molybdeen opname van koper beperk. Hierdie situasie kan vererger word indien aanvullings met hoë vlakke van koper gevoer word of in spuitbare aanvullings net met koper toegedien word. Hierdie aanvullings moet dus met groot omsigtigheid by skape aangewend word. Diagnose van moontlike kopervergiftiging. Die enigste metode om die koperstatus van skape te bepaal is deur lewermonsters te ontleed. Wanneer lewerkopervlakte 800 mg per kilogram oorskry, is daar 'n ernstige risiko vir vergiftiging. Normale vlakke is minder as 500 mg per kilogram in die lewer. Skaaprasse verskil in hulle vermoë om koper in hulle lewers te stoor. Inheemse rasse het groter vermoë om mobiliseer ook makliker hierdie koper wanneer die lewer dus hierdie rasse meer vatbaar vir kopervergiftiging. Simptome: akute kopervergiftiging lei tot gastroenteritis, gekenmerk deur abdominale pyne, anoreksia, dehydrasie en skok. Bloedhemolise ontwikkel binne 3 dae wat veroorsaak dat die bloed nie meer suurstof effektief kan vervoer nie. Dit is gekenmerk deur swakheid, roemenstase. Die roemen hou nie op met maalbewegings nie, oormatige dors en bleek vliese. Diere vrek binne 1 tot 2 dae met 75% van aangetaste diere wat vrek. Diere wat oorleef kan maande later nog nierversaking vrek. Nadoets is die melkpens se wand beskadig en mag sere kom self voor. Die niere het metaalkleur terwyl urine rooi is. Die lewer is en milt is vergroot. Verkoming en behandeling: skape met normale vlakke van koper in hulle lewers wat op weidings aangehou word met hoë vlakke van koper kan beskerm word teen insameling van koper in hulle lewers deur die opname van die ekstra koper vanuit die spysverteringskal maksimaal te beperk. Dit kan effektief gedoen word deur die sorg dat diere voldoende vlakke van swaal en yster of sink in hulle aanvullings ontvang, aangesien hierdie elemente die opname van die koper beperk. Johan, ons sal volgende keer ons bietjie praat oor die praktiese aanbevelings. Johan, baie dankie.
5: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolien by 082-789-2192 of per e-pos jolien@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
3: En nou is Wandile Sislobo, hoof-ekonoom van Agbus, aan die woord.
0: The South African agricultural sector had a good start into 2026 in terms of the trade perspective. If you look just at the exports for the first quarter, they are around $3.7 billion. That is up 11% from the same period a year ago. The basket of products that we were able to export is pretty much mixed. You find that it's dominated by products such as mainly grapes, apples and pears, maize, wine, apricots, cherries, wool, fruit juices, and various fruits. And there were glitches, though, during this period. The Port of Cape Town did experience a little bit of some inefficiencies, and that led to exports having to be moved and gone through the port of the Eastern Cape. That, of course, does put a bit of a strain on the exporters and the farmers financially, but it also brings a bit of business in the ports in the Eastern Cape. But I think overall, the better volumes of harvest as well as generally favorable prices is what supported the export activity for South Africa to see that 11% growth in terms of their exports in the first quarter. The distribution of the exports is also various markets, about 44%, for example, to the African continent, 26% to the EU, the Middle East and Asia, about 14%. The Americas, the UK and the other regions are also very important in our exports activity and remain there. And we're not engaging with the world on a one-way approach, though. We also do import. For example, if you look at the imports, they were at $1.9 billion, down by 4% from a year ago. But that is mainly because of the lower volumes and prices of some of the products we import. We mainly import wheat, palm oil, rice, poultry, and some whiskey. Those are the key products that we import. But if you account then for our exports and imports, the trade balance for South Africa's agriculture in the first quarter of 2026, we ended up with a trade surplus of about $1.8 billion. That is up 30% if we compare to the previous year. There's still a lot to do in opening up as many export markets as we can, diversifying our exports, and that is part of the economic diplomacy agenda, which the Department of International Relations and Cooperation, Department of Agriculture, as well as Department of Trade, Industry and Competition are pushing to say, let's advance and open up as many export markets as we can, not only for agriculture, but for a whole range of products that South Africa produces.
3: En ons sluit ons landbou radioprogram af vanoggend met Pieter Moller en sy maandelikse boodskap vir landbouers.
6: Goeiedag luisteraars, ja die winter se eerste tekens is hier en soos altyd is dit ook belangrik om die natuur se balans in plek te hou, veral na die ewige storms en ongewone hoë reënvalsyfers wat vroeg in Mei ervaar is. Ons harte gaan steeds uit na veral die Weskaapse druiwe en vrugteboere wat groot skade gelei het en ook steeds stikkies optel nadat miljoene rande se produkte en ook infrastruktuur afgeskryf moes word. Nampo is pas agter die rug en ek dink die organiseerders en die uitstallers verdien sommer 'n pluimpie vir die pyk organisasie en ook die professionele aanbieding. Te midde van die polemiek oor die wêreldrekordpoging van Toyotas op die tweede dag en ook die gepaardgaande verkeersknope en lang rye motors en voertuie wat moes wag, is ek van mening dat ons allemaal maar net so 'n bietjie kan ontspan. Dit is nie elke dag wat so iets gebeur nie en ek weet nie van een ongeval as gevolg van die langer wag nie. Ek was een van die honderde motoriste wat meer as 3 ure moes ry en dit aan 'n kort afstand van net onder 100 kilometer. Maar dit bly 'n voorreg om jaarliks hierdie Nampo skouspel te kan bywoon en ek het niks oorgekom om in hierdie lang rye motors te sit en ook my beurt af te wag nie. Die kortie mere en die tikkie padwoede wat ek wel opgemerk het, het my eintlik met 'n glimlag gelaat, want lank na die gebeurtenis was daar steeds diegene wat op sosiale media hulle woede en ook ongelukkigheid gedeel het. En dan kom 'n mens maar net vra, het dit nou van jou of van hulle beter mense gemaak en is die uitdaging nou opgelos? Nee wat, ek sê weer, kom ons raak rustig en ons bly dankbaar dat daar iets is soos Nampo, wat jaarliks 'n vertoonvenster is vir die uniekheid van die landbousektor in Suid-Afrika. Ja, hierdie maand is daar opwindende nuus wat wag vir verskeie telersgenootskappe en ook landbouorganisasies en kom ons hou hierdie spasie dop vir meer interessante nuus. Tot volgende keer!
3: En dit was dan ons landbouradio vir vandag en jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Onthou, indien jy vir my enige landbou nuus, inligting of navraag het, stuur vir my 'n e-pos na Johan@plaasmedia.co.za. En daarmee, Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio, tot môre oggend, dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
5: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.
1: Kanika tot Kriekenap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Radio Landbou, trotse borg van

0: Margriet Manders, sien jy nie die gebied is afgesper nie?
1: Genade, kaptein Varooi. Al wat ek sien is, jou gesig is langer as die skoolvakantie. Boobas Bank is 'n openbare bank. En ek het 'n afspraak met my bankbestuurder. Gee pad!
0: Margriet, jou bank is vanoggend 'n misdaad toneel.
1: Misdaad? Waarvan praat jy?
0: Ek kan nie vir jou enige detail gee nie. Ons het sopas met ons ondersoek begin.
1: Mam, wat se misdaad praat jy van?
0: Die bank is beroof.
1: Wat? Maar die bank het sopas oopgemaak.
0: Nee, die bank kan nie oopmaak nie.
1: Wel, as ek dan nie die bestuurder in die bank kan sien nie, dan bel ek hom van buite.
0: Oké, okay, nie so vinnig nie. Die bankbestuurder kan nie nou met kliënte praat nie. Hy help met die ondersoek.
1: En hier stop so waar nog 'n polisiemotor. Laat ek gaan uitvind wat gaan aan.
0: Die vrou het duidelik nie oor nie. Ek beter haar in die oog hou. Asof aan nie genoeg moeilikheid is nie. Margriet, was ek nie duidelik genoeg nie? Jy kan nie by die bank se agterdeur probeer inglip nie.
1: Wat sal 10 minute nou maak, kaptein?
0: Elke minuut is belangrik.
1: Al wat leef en beef loop in en uit by die agterdeur.
0: Dis beamptes wat met die ondersoek help.
1: Jy besef natuurlik, dis vandag presies 2 jaar gelede dat my dierbare Fanny vermoor is, nie?
0: So waar, ja.
1: En waar is jy met my Fanny se ondersoek?

0: presies waar jy 2 jaar gelede was. Nee, kaptein Faroe.
1: Ekskuus, my aandag is nou binne nodig.
0: Beteken dit my sluitkussie in die bank is ook beroof?
1: Dis hopeloos te gou om te weet wat presies geroof is. Al wat ek weet, is die ganse media gaan op Mariesburg toesak.
0: Aha. En is tyd vir jou standaard antwoord op al die verslaggevers se vrae. Geen kommentaar of die saak is sub judice.
1: Gelukkig is ek al gewoond aan jou venynige opmerkings.
0: En gelukkig of ongelukkig, het jy 'n vel soos 'n renoster.
1: Soms help dit.
0: Mag eens, kaptein, kyk ek reg. Dis mos ons dorpse lijkskouer wat nou by die achterdeur instap. Wat soek die lijkskouer op jou misdaad toe mee?
1: Hy doen net sy werk.
0: Wacht so bykie. Dit beteken iemand is dood.
1: Beloof my, jy gaan nou reguit huis toe.
0: Smaak my, die duivel is behoorlik los in die bank.
1: Beloof my, Margriet.
0: Net as jy my bankbestuurder vra om my dringend te bel.
1: Ek maak so. Verskoon my asseblief.
0: Jy beter vinnig lewe kry, kaptein Faroe. Voor die lijkskouer die verkeerde liggaam begin ondersoek.
2: My liewe kaptein Raymond van Rooi.
1: Rachel Wolfhard, hoekom is ek nie verbaasd? Natuurlik sal jy dadelik op Mariesburg toesak. Suid-Afrika se voorste ondersoekende joernalis.
2: So, mag ek maar sit?
1: Asof ek jou kan keer.
2: Jy is altyd so gaaf. Ek wonder baie nagte hoe ek ooit so harteloos kon wees om van jou te skei.
1: Moenie vergeet nie, jy het ook jou nooiens van teruggekom.
2: Want Wolfhard val net beter op die oor vir 'n ondersoekende joernalis as van Rooi. Stry?
1: Ek weet van beter as om jou aan te vat. Ek het klaar bestel.
2: Laat ek raai. TB en biefstuk, medium gaar met 'n gebakte aardappel, hoop room en eieringe.
1: Ja, toe. Ek het ordentlike ete nodig.
2: Kelner, ek het tafels geruil. Ek gaan sommer hier eet, dankie.
1: Jy het ook klaar bestel.
2: Ja, ek het daar oorkant in die hoek gesit en toe sien ek jou. Nie gedink jy sal jou van die bankroof kan losskeer nie.
1: Wat ek raai. Calamari en skyfies met 'n Griekse sit.
2: Jy onthou goed. Dankie. So, praat met my oor die bankroof.
1: Jy weet ek kan nie.
2: Ja goed. Ek los 'n paar gedagtes. Knik jou kop as jy saamstem.
1: Net so slink soos altyd.
2: Probeer vernuftig, dis sagter op die oor. Ek wed jou eerste gedagte vanoggend was, jy sit met 'n replika van die 1977 bankroof, toe Standard Bank beroof is, oor die paasnaweek in Kreeusdorp.
1: Waar kom jy aan jou inligting?
2: Daar's altyd iemand wat 'n paar rand sal vat. Al wat my gooi is, hoekom het jy die lijkskouer ontbied? In 1977 was die lijkskouer nie nodig nie. Niemand is toe vermoor nie.
1: Eet jou kos. Ek wil my koffie in vrede drink.
2: Die pakhuis agter die bank is die sleutel tot die bankroof. Langs die bank bou Juliana Julie haar nuwe garage. Bo was bank besluit die bank moet geverf word. Kom, ek bied jou. Die bank het gedink Juliana gebruik die pakhuis vir haar garage boumateriaal, terwyl Juliana gedink het die bank gebruik die pakhuis vir hulle verwery.
1: Want mense het tog nooit geleer om te kommunikeer.
2: As ek reg onthou, was vrot kommunikasie juis een van ons groot huweliks-haakplekke.
1: Gaan ons nou vuil wasgoed hier in die restaurant was?
2: Nee, jy haat mos wasgoed. Dis glo 'n vrou se werk. So wie doen nou jou wasgoed?
1: Ek wil in vrede eet as jy nie omgee nie. Dankie, kelner.
2: Skam jou. Die teebeen is maklik die helfte van 'n bees. Jy gaan beslis nie vanmiddag terug werk toe nie.
1: Rachel, ek het 'n uitstekende forensiese span wat weet wat hulle doen. Ek wil nie in hulle pad wees nie. Dis al hoekom ek hier kom eet het.
2: Jy hoef dit te verduidelik nie. Nee. Vertel my liever of die bankroovers ook 'n netjiese val deur in die pakhuisvloer ingesit het. Hm? En 'n ondergrondse tonnel van die pakhuis tot onder die bank se instapkluis gegrawe het, soos in Kreersdorp.
3: Jou kosbordkap.
2: Die sand in hierdie area is sag. Hulle kon grawe soos hulle wou, want langs aan het die manne met hulle kompressors geraas. Die sand is waarskynlik in sakke geprop en met 'n bakkie uitgery. 'N Ryding wat in die pakhuis geparkeer was.
1: Ek beloof jou, as een van my manne agter my rug met jou gepraat het, smyt ek hom in die tronk.
2: Al die bank se trilling alarms was natuurlik afgeskakel, omdat dit met die grawery maklik sou afgaan. En toe het hulle, soos in Kreersdorp, die brandkluis met 'n oksie-asetyleenbrander oopgemaak.
1: Moet asseblief nie die goed skryf nie. Almal gaan dink ek praat uit my kantoor uit met my ex.
2: Aha. Dankie vir jou fyn bevestiging van my inligting, kaptein. Moenie bekommerd wees nie. Ek sal slim skryf en jou mooi beskerm.
1: Jy skryf boggerel.
2: Oh, jou taal, kaptein. Ek mag sekerlik alles oor die Kreersdorp roof skryf en vra, is dit moontlik dat die geskiedenis hom in Maresburg herhaal het?
1: Hoekom moet jy jou kos bestel as jy dit eet nie?
2: Wie kan aan kos dink as ek besig is met my scoop van die maand?
1: Nou onthou ek, jou oneindige moedswilligheid was een van ons liderlike huwelikshartplekke.
2: Het die rowers ook stutte gepak, soortgelyk aan wat hulle in myne gebruik? Dis moes om toddel veilig te maak.
1: Die type stutte kan jy deesdae oral koop. Dis nie te sê die rowers was myners.
2: Aha, die kaptein het alweer 'n brokkie inligting laat val.
1: Van Rooy? Nee, wag. Ek het 'n paar aan my keel. Ek is binne 10 minute daar. Nee, julle wag vir my.
2: Laat ek raai. Jou ete is verby. Wat 'n brak bakkie saam.
1: Daar's die tyd daarvoor.
2: Gaan jy? Ek sal vir alles betaal. En jou kos by die bank kom afgee. En ek sal nie lastig wees nie, ek beloof.
1: Ek weet maar al te goed, jy doen niks verniet nie. Rachel Wolfhard het altyd 'n agenda. Ek het 'n gevoel hierdie ondersoek gaan 'n bittere lang ondersoek word.

0: geskryf deur Jo Kleinhans, word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundig is. Staan gereed om die landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventie aansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Value Break and Clash. Your Break and Clash people.
3: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
4: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.
5: Too dirty to clean my act up. You ain't dirty. You ain't

that was not included.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou

0: Terwijl jou nou die ander dag loop, gooi ik mos petrol in bij die garage. Q4 en label weg. Sal die mannikie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkelie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage label weg stuk lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Mario's Local Auctioneers. Iets van alles in die beste prijs.
2: Jam along to the ends. It's time to go back in the time. Flashback to the 80s.

20 Chemlangstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardewarewinkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doen gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981

0: Dit programma wordt met trots geborgd door de Namibian Clearing Agency.
1: Ik luister naar jouw stasie, dit is 3:00 en ik is Royce met jou nieuws.
0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: Die minister van Landbou John Steenhuisen sê 3,5 miljoen dosisse van die Bioneses Bagu-entstof het verlede week in Suid-Afrika aangekom ter ondersteuning van die landse poging om Beck & Closure te bekamp. Die minister sê die aanvanklike besendings van entstof het melkkuddes geteken, maar pogings word nou uitgebrei na die voerkraalbedryf, rooivleisprodusente, organisasies, die stoettelersbedryf, provinsies, as ook na streke langs die landsgrense. Steenhuisen het by die mediakonferensie in Pretoria gesê nog 14 miljoen dosisse Beck & Closure entstof is bekom. Dan president Cyril Ramaphosa het een beroep op alle Suid-Afrikaners gedoen om bankvas achter Bafana te staan in die FIFA wereldbeker toernooi wat oor 10 dae in Mexico begin. Dit is die eerste keer sedert Suid-Afrika die geleentheid in 2010 aangebied het wat Bafana vir die wereldbeker kwalificeer. Die president het in sy wekelikse nuusbrief hierdie deurbraak vergelyk met die tydperk wat het geneem het vir die land om demokratiese volwassenheid te bereik en tekens van ekonomiese herstel te sien. Ramaphosa sê die span moet dieselfde tyd trots wees op hulself en Suid-Afrika as 'n verenigde nie-rassige en nie-seksistiese land nie. Bafana sal Jamaica in die opwarmingswedstryd in Mexico pak voor die openingswedstryd van die toernooi teen die medegasheere in Mexico stad op 11 juni. Daar is die Afrikaanse inkomstediens het sy buitelandse voertuigverklaringsstelsel in Noordwes bekendgestel. Die SAID kommissaris Johnston Makubu lei die toesigbesoek by die skilpadhek en Kopfontein grensposte tussen Afrika en Botswana. Van vandag af moet alle voertuie wat in die buitelandse geregistreer is op die reisigers bestuurstelsel verklaar word voordat hulle Suid-Afrika mag binnekom of verlaat. In gevolg in die nuwe stelsel word tydelike invoerpermitte ook uitgereik wat vir tot 6 maande geldig is. Dan die Noordwes sakeman Suleiman Karim sal nie vandag voor die Matlanga kommissie verskyn nie nadat hy medies ongeskik verklaar is om te getuig. Sy regsverteenwoordiger het 'n aansoek by die kommissie ingedien waarin hy versoek dat Karim se verskyning uitgestel word. Die getuienisleier Matthew Chakalsen sê in mediese verslag van Kerm sy toestand uiteengesit is verskaf om die aansoek te ondersteun. Die kommissie het beslis dat Kerm nou op 25 juni 2026 sal getuig. Chakalsen sê die kommissie het ook onderneem om nie enige besonderhede van die mediese verslag bekend te maak nie. Dan teen slotte die sterftesyfer in 'n ontploffing in die dorp Kautat in Myanmar is afwaarts aangepas tot 45 van die 55 wat voorheen aangedui is. Nog 70 mense is beseer in die ontploffing wat groot dele van die dorp vernietig het. Videomateriaal wys hoe geskokte oorlewendes soek na familielede wat vasgekeer is onder die puin. Die rebelle groep TNLA wat die gebied beheer, sê materiaal wat in 'n pakhuis gebou is vir gebruik van plaaslike mynboubedrywighede het per ongeluk ontplof. Dis die einde van jou 3:00 nuusbulletin. Jou volgende nuusbulletin is om 4:00 saam met Dan van Wyk.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit, lekker.
1: Jou stasie verkeer.
2: Ek loop vir ou Lars na die verkeerssake in Gauteng. Stilstaande voertuig op die N12 ooswaarts by Camrose Straat. Ekskuus, dit was 'n uur terug gewees. 'N Stilstaande voertuig op die N12 ooswaarts by Rondebultpad. Linkerbaan is versper daar. Dan kyk ons na KwaZulu-Natal. Laat ons gou loer wat hier aangaan. Op die paaie 18 sekondes terug, geskeduleerde sluiting en 3 sal gesluit wees tussen Amethyst Road, Afrit en Sedara op 6 Junie tussen 8 hierdie aand en 4:30 die volgende oggend. Verder niks nie, stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts na Ashburton is opgeklaar daar en verder geen padwerk op die N3 suidwaarts voor Pieter Brown, Dr. Afrit, linkerbaan is gesluit daar, wees versigtig en ook 'n stilstaande vragmotor op die N3 noordwaarts na Ashburton is nou opgeklaar. Kaapstad verkeer, ons loer gou wat op die paaie aangaan hier, vir ou Lars, 24 meter terug, ongeluk het plaasgevind op die N1 inwaarts voor Klapmuts, dit sal weer 'n nagmerrie wees, alle bane is oop, geen vertragings nie, ek sien daar is 'n voertuig op die middelmannetjie. Dis dit, wees toch maar versigtig, hou daai veiligheidsgordel aan, en maak seker dat jou afstand reg is, en dan sal jy in die einde van die dag die vrugte daarvan pluk om vrede veilig by jou bestemming uit te kom.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
2: Right, Robbie Wessels wat vir ons sê, kom ons doen die Macarena Mambo op hierdie maandag, ek hoop jou maandag was te blou gewees nie, en dat jou stasie dit vir jou kon rooskleurig maak, 18 minute oor 5, alles met die komplimente van Namibian Clearing Agency, die manne wat sorg dat het met gemoedser is oor die grens van Namibia kom van Suid-Afrika af, gebellele gerus, laat hulle jou goed hanteer, jy gaan nie spyt wees nie.
3: Jou stasie.net

0: Eden daar met Dans met my. Ja, 26 minuut oor 3 in die middag. Amper groettyd vir my, so 15 minuut wat ek nog saam met jou kuier. Leon, Roan, Christian, Lyklus, Lynn Klok, Elsie Fourie, George van der Breden, allemaal wat saam met ons kuier hier op TikTok. Ook baie, baie welkom. Lekker om saam met jou te kuier. 066-594-4248 wat jou vat in die atelier. Ja, binnenkort een splinternieuwe competitie van Jacaranda Hardeware. Hulle gaan vir ons binnenkort die nodige inlichting stuur. Daai man Barnard wat daai groot lekker Makiti grinder gewen het, so baie geluk aan hom en ja, so kan jy ook 'n wenner wees as jy deelneem. So kyk uit op ons Facebook blad, alles is daar en neem deel aan die competitie. Stop, wag, bly nog net so bietjie. Jy is op jou stasie.
1: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.
2: Ek hou van jou.

0: vroeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer. Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou so die hoek gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help mense vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op my doen.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Namibian Clearing Agents, clearing goods between Namibia and South Africa.
1: Hey, 35 minute oor 3 in die middag, amper groettyd vir my, ek kuier nog so 10 minute saam met jou en ja, alles vir die komplimente van Namibian Clearing Agency, gaan besoek gerus die jou stasie Facebook website by joustasie.net en dan gaan jy afskrol daar, dan gaan jy sien NCA en dan klik jy daarop, dan gaan kyk jy wat hulle doen en wat hulle vir jou kan doen. Ek bedoel, hulle help met alles, as jy morgen oormorgen wil miskien 'n pakkie stuur vir jou tannie of vir jou ma of jou pa of al die drama, bak het, laat hulle dit vir jou doen, dit is baie makkelijk, dit is so makkelijk soos dit, maar die groot kokkedore, laat die trokke en die goeikies maar dier die rechte mense gaan, dit is baie drama by die grenspos. Right, biltong en braaivleis, dan maak ons so.

0: Stream us now.
1: Hierdie is Jou Stasie.

0: every hour. Music for your soul. Yo Stasi.
1: Nou ja, dit tyd vir my om te sê totsiens, baie dankie vir die heerlike saamkuier en ek hoop en vertrou dat jou maandag asemroomend is, net na my Hein van Wyk, wat jou gaan vat van 4:00 tot 7:00 toe en vanavond 7:00 in die huis, Dirk Hallowitz met motorsport tot min 9:00, heerlike muziek tot morgenoggend, Ian Miller, wat jou weer om 6:00 morgenoggend in opstaan tyd ontbyt sien. Vir my of Royce, lekker dag vir jou, sien jou morgen, cheers. Jy

0: sal wees nie. Hopelik kan ek in die 6 uur nuus vir jou 'n bietjie meer daarvan gee. Dank gaan die gas 'n bietjie op. Moenie wag, ek sien nie kom dit nou deur. Hier kom dit nou deur. So 'n bietjie in die stadige gegaan. Kant petroleum gas, LP gas daal met 17 sent per kilogram landwyd en 20 sent per kilogram in die Kaap. So dis ook 'n goeie nuus dat dit so bietjie daal. So dis maar die hoofnuus storie vir die dag is die petrolprys. Ander hoofnuus stories wat ons na kyk, is twee persone is aangekeer nadat 'n 7-jarige kind verkrag is. Die polisie ondersoek of die polisie se eenheid vir gesinsgeweld, kinderbeskerming en seksuele misdrywe op Humansdorp lei 'n ondersoek wat of het 'n ondersoek gelei wat tot die inhegtenisgeneming gelei het van 2 verdagtes nadat daar bevind is dat 'n kritiek siek 7-jarige meisie seksueel misbruik is. Die slagoffer is op 14 Januarie in die pediatriese onkologie afdeling van die provinsiale hospitaal in Port Elizabeth opgeneem nadat 'n ernstige mediese toestand by haar gediagnoseer is. Tydens haar dringende mediese behandeling het dokters ook vasgestel dat die kind die slagoffer was van seksuele mishandeling. Die polisie het hierna 2 persone in hegtenis geneem. Volgens brigadier Nobuntu Gantana, die polisie woordvoerder, dis nadat 'n noukeurige polisie ondersoek gevolg het en die saak onder hulle aandag gebring is. Tydens die ondersoek is daar bevind dat die vermeende oortreders mense is wat na aan die slagoffer is en die inligting het aan die lig gekom dat die kind tydens haar herstelproses besonderhede oor die voorval met ondersoekbeamptes gedeel het. Die verdagtes wat in hegtenis geneem is, is 'n 39-jarige man en 'n 44-jarige vrou en hulle sal na verwagting vandag hulle eerste verskyning in die Humansdorp Landdroshof maak. Dit is onbekend of hulle al reeds verskyn het dalk vroeër in die dag. Dan was daar 'n tragiese gebeurtenis gewees die naweek waar 'n 12-jarige meisie van Kreeusdorp tydens 'n jaguitstappie op 'n plaas naby Ficksburg doodgeskiet is. Nou, 'n man is in hegtenis geneem na die skiet dood. Die voorval het volgens die polisie vrydagoggend op die plaas Franshoek plaasgevind waar die meisie saam met haar pa en die persoon wat haar geskiet het gaan jag het. Adjudant officier Manko Mopiring, polisie woordvoerder in die Vrystaat, sê die skoot is glo per ongeluk afgevuur en daar word beweer dat die oorledene se pa en die verdagte vrydagoggend op die plaas gejag het toe die verdagte na bewering per ongeluk 'n vuurwapen afgevuur het en die 12-jarige meisie noodlottig gewond het. Die presiese omstandighede van hoe die voorval plaasgevind het is egter nog nie bekend nie. Die kind is na die voorval na 'n plaaslike hospitaal gehaas waar sy 9:00 die oggend te dood verklaar is. Hospitaalpersoneel het die voorval by die polisie aangemeld. 'N Saak van moord is geregistreer en alle vuurwapens wat aan die verdagte behoort is vir ballistiese toetse in beslag geneem. Die verdagte is kort na die voorval in hegtenis geneem en sal ook na verwagting vandag in die Landdroshof op Ficksburg verskyn. Die tyd wat hierdie nuus gebreek het, was dit nog nie bekend of die man reeds verskyn het nie. En dan ten slotte gou so 2 brokkies sportnuus waarna ons kyk. Een van hulle gaan oor die IPL cricket wat gister 'n hoogtepunt bereik het toe die finaal plaasgevind het met die Royal Challengers Bengaluru wat die Gujarat Titans geklop het. So dit was 'n tweede jaar in 'n ry vir Bengaluru wat ook verlede jaar die kampioen was. En hulle het die Gujarat Titans geklop met 5 paaltjies. Dis nadat Gujarat eerste gekolf het, 158 vir 8 aangeteken het in hulle 20 beurte, 'n gemiddelde 155 vir 8. Virat Kohli het hierna vir die Royal Challengers Bangalore 'n warm kolfbeurt gehad en 75 lopies van 42 banne geslaan om sy span oor die wenstreep te help met nog 2 volle balbeurte oor. En die Royal Challengers Bengaluru het in antwoord op die 155 van die Titans geantwoord met 161 vir 5. So 'n tweede jaar in 'n ry. Die jong 15-jarige golfsensasie Surbanshi is aangewys as die speler van die reeks met nadat hy die meeste lopies aangeteken het terwyl Kagiso Rawada die meeste paaltjies ingepalm het in vanjaar se reeks, naamlik 29. 'N Voorloper op die leer punteleer wat paaltjies neem aan betref. En dan ten slotte gou-gou net tennisnuus. Die 10de gekeerde Flavio Cobolli van Italië is deur na die kwartfinale by die Franse Open tennis toernooi nadat hy Zachary Swadja van Amerika geklop het in 4 stelle. Ander wedstrijde wat vandag voorlees, Francis Tiafoe, die 19e keer de Amerikaner, speel in sy 4de ronde wedstrijd, so ook Felix Auger Aliassime van Canada. Wat betref die vrouwe is daar een paar wedstrijde wat tans aan die gang is en dan ook een klompie wat reeds afgehandel is vandag. In een van daar die wedstrijde wat afgehandel is, sê die 22-jarige Anna Kalinskaya, die 22ste gekeerde Kalinskaya, het die 28ste gekeerde Potapova geklop in 3 stelle. En dan tans speel Madison Keys in haar wedstrijd, die 19e gekeerde Madison Keys speelt in die 25ste gekeerde Diana Schneider. Keys loop, wel dit is 1 stel elk, en Schneider loop in die 4/3 stel, in die beslissende stel, met 4-0 voor. So het lyk of sy een beslissende oorwinning gaan behaal oor Keys. Die andere wedstrijd wat aan die gang is, is 2 ongekeerde spelers, Maya Chawalinska, wat speel in haar wedstrijd tegen Diane Perry van Frankrijk, die plaaslike gunsteling. Chawalinska het die eerste stel gewen 6-3 en Perry loop voor in die tweede stel 2-1. Morgenoggend, of so bietjie later althans, 5:00 nuus, gaan ons weer een bietjie kyk na nog sportnuus, saam in die nuus, en dan morgenoggend, wanneer ek weer terug is, 6-9, in die anders breakfast, gaan ek en jy weer een bietjie kyk na die tennis van vandag, en al die uitslaaf van al die wedstrijde wat nog vandag gaan plaasvind, gaan ek ook met jou deel. Ek is Wimpie Botha, en hierdie was dan jou 4:00 nuus in sport hier op hartiesfm.com. Dankie dat jy ingeskakel is en saam luister in die program Huiswaarts vanmiddag. Ek staan in Vraaien tot 7:00. Ons gaan gauw net hierna een bietjie muziek luister van Carla Lee, en dan gaan ons by Pieter aansluit. Pieter Motiveer is in die atelier saam met die sanger Daniel Hofman. Ons gaan gauw bietjie na daar die ons gaan gauw 'n bietjie na daardie onderhoud luister. So dit is omtrent net hierna, moenie weggaan nie. Hierdie 8:00 nuus, ag hierdie 4:00 nuus is moontlik gemaak deur ons vriende daarby van Dyk Pharmaceuticals. Kry jou zero down produk vandag nog.
1: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB strale is? IVA-strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. IVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrat, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolutionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog veel meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties.

0: Hy is dan die klanke van Dans Dans Lisa, die ouer ek natuurlik, jy is ingeskakel op Huiswaarts. Ek is Pieter Motiveer natuurlik, dit is baie confusing, ek weet. Maar ons is weer terug by die Harties FM ateljee natuurlik vir 'n regstreekse onderhoud. Vandag saam met my in die ateljee natuurlik, in die kolleg, is Daniel Hofman. Wat sê jy meneer?
1: Ek sê niks, ek is baie excited om weer by julle te kom kuier.
0: Ja, wanneer was jy laas hier gewees?
1: December. Ja, December.
0: Lekker.
1: Ons gaan praat bykie oor bykie rismos.
0: Ja.
1: Toe het allemaal so bykie geris, maar ons het maar gewerk.
0: Ja. Ek wil nou net sê, soos, nee, they can speak for themselves. Ek het nee, daar is nie so'n ding nie. Vermakelijkheid, jy weet, want as allemaal anders te ris, want dan sal allemaal soos nou, okay, ons is nou nie by die werk nie, ons is verveeld en entertain ons.
1: Dis so, precies.
0: There we go. This is silly season.
1: Jy hou hulle besig online, ek hou hulle besig oor die microfoon.
0: Hoorie Daniel, lekker om jou hier te hee. Jy is daar van Middelburgse wereld, ne?
1: Ja.
0: Lekker.
1: Ja, koud raak nou baie koud, kouer.
0: Ja.
1: Ek het volgende sien, ek al kom hel, massieve koue front in. Hierdie kant, hy slaan weer die kaap, die arme kaap. So, ek kom weer hierdie kant toe. So, ons gaan een paar koue daai, like.
0: Dat is lekker. Ek was hierdie naweek, in Witbank.
1: Ach, lekker.
0: Emalas Leni.
1: Ja, dat is een lekker plek, man.
0: Ja, yes, man, Emalas Leni val nie altyd so lekker op die tong nie, want, en dan hakel ek ook nog. Ek weet, meeste mense weet het nie, maar ek hakel. En so, en dan as ek moet sê, Emalas Leni, dan val ek op Emalas Leni. Ja, jy weet, dis.
1: Double L-A daar.
0: Emalas Leni. Maar in elk geval is een Witbank. Maar ek was daar bykie gewees, is bakout daar. Maar, jy het nou een story vertel van een plek wat kouer is, Kestel.
1: Ja, genade, nee, kyk, die plek vir die koek, hoor.
0: Dat is in middel van nergenster nie. Ek kan nooit onthou nie, dit is nie deel van die vrye, dit is moos al hier net voor Durbanse kant, nou, dit is al in KwaZulu-Natal of nie?
1: Nee, sien, ek denk hier val onder KwaZulu-Natal nie.
0: Waar is Kestel?
1: Dit is moos, ek denk hier kry moos as Bethlehem...
0: O, so dit is nog
1: ja,
0: in die Vrystaat?
1: Ja, ek denk is deel van die Vrystaat.
0: So, hy is net so voor die border van KwaZulu-Natal.
1: Ek denk net voor jy daar.
0: Something lijn. Like that. Ek onthou so iets. Die enigste rede hoekom ek weet waar Kestel is, jy weet, ek het vir 'n fuel distributor gewerk in die Vrystaat, en so, ons trok het altyd, dan, so, waar is jy nou? In Kestel. Dan sê ek soos, waar in die wereld is Kestel? Soos, nee, is in die middel van nergenster en nergenster.
1: Dit precies, jy kan hem rarig voorbij rij. As jy hem nie sien,
0: voorbij rij, soos jy nie weet, jy rij hier om jou mis.
1: Dit is so klein hoor, ek beloof jy. Die keer dat ek ook daar was, denk ek was, daar was hier rarig teerpaaien en was maar... Meeste deel grondpad is.
0: Daar is letterlijk een hoofpad door Kestel. Soos, en hy loop so, ek weet nie, hy loop so boepens, hy loop so boepens en hy loop so af. Maar in elk geval, dis nie waar ons gesels een bykie vandag oor jou nietste enkelsnit. Jy het gesê, die 15de mei die digitale rakke getref. So, doringdraad daisies.
1: Interessant, nie?
0: Ja, explain that.
1: Wat sê die naam vir jou, as jy nou moet vannacht?
0: Doringdraad daisies.
1: As jy moes raai, wat beteken dit?
0: Doringdraad daisy. Ek wil amper sê, dit is een vergelijking met een roos, wat thorny is en wat ook al, maar is een daisy majesteek, ek weet nie.
1: Dit is interessant, dit is vir so interessant, wat baie, ek het nou een paar onderhoud al gedoen en baie van die mense vra, doringdraad daisies, you know, where
0: of is dit een ding wat jy soos, weet, is dit een ding wat jy gemaakt het, uit doringdraad uit, of wat?
1: Kom ek sê vir jou, my goeie vriend Fran Prins het omgeskryf.
0: Ja.
1: Weet, heel toevallig het ek en Fran, ons het video's gemaakt vir een venue wat ons opgetreed by, en hy sê toe, ons sit so in gechat, en hy sê, hoorie so, ek het een song wat by jou wou ook al gaan pas, wat ek geskryf het. En ek het intussen in nog twee songs wat ek eindelijk wou vrystel, voordat ek nog doringdraad duisies gehad het. Toe is ons al klein en klaar bezig met Hartsreen, wat ek geskryf het in laas jaar. En Fran, dis juist Oktober maand laas jaar hierdie gebeur het, toe speel ek van die song, en dadelijk raak ek verlief op die liedjie. Dit het my dadelijk gevang. Ek sê, dis baie makkelijk, weet, as jy daar eerste liefde kry, of weet, jou eerste gebore kind, en weet, dis soos, ons muziek is maar soos ons babiekies, jy verstaan?
0: Ja.
1: Jy maak het maar jou, ne? En heel toevallig, toe sê ek van, ek soek die song. ek soek regtig hierdie liedjie, maar ons het nogal so lank pad geloop om by die song uit te kom. En dat maar alles deur labels en alles moes gaan en
0: ja,
1: so.
0: Ja, dit moes maar by, die, al die papierwerk.
1: Jy verstaan. En heel toevallig toe ek Hartsreen wou opneem, toe sê van die song is reg, hy is jou ne. En ek sê vir jou, ek het die song gevat, ons hom opgeneem, en Doringdraad Daisies kan jy in verskillende maniere eindelijk
0: interpreteer, ja, ja, of sien.
1: Jy kan, dit kan vir jou een geestelike ding wees, waar jy sê, die Heere is jou doringdraad in jou leven, hy span na die doringdraad.
0: Mm-hmm.
1: Jy verstaan, doringdraad is sterk, en ons is die, ons gevoel is, ons hartseer is die Daisies, jy verstaan.
0: Mm.
1: Fragile, weet, en hy is daar, he's got your back, hy sal die draad span. Nou, ek gaan vir jou een stukkie lees, wat Doringdraad Daisies vir my sê, dis hoekom ek die song begin love het, toe ek om eerst keer luister het.
0: Ja.
1: So die bedoeling achter Doringdraad Daisies is, Doringdraad Daisies is nie net nog een song nie, dis een story van die lewe, liefde en die mense wat saam met jou die pad stap. In elke verhouding, vriendskap en selfs in die lewe self, kry ons Daisies en Doringdraad, die mooi, sagte oomblikke vol liefde en vreugde, maar ook die moeilike tye wat seer maak en ons toets. Maar is juist in daar die Doringdraad oomblikke waar ware liefde wys wat het is. Ware liefde gaan nie net oor die goeie, dan nie, dit gaan ook oor iemand wat jou hand vashou wanneer die wêreld swaar raak, wat langs jou die pad staan wanneer jy nie die antwoorde het nie, wat omgee, ondersteun en hoop bring wanneer jy die nodigste het. Mag hierdie lied vir jou herinner dat jy nie alleen is nie, dat selfs tussen Doringdraad daar steeds daisies blom, dat daar altyd hoop is, liefde is en mense is wat regtig omgee.
0: I love that man. Jy weet, dan al soveel vergelykings wat my ou kan ook nou maak, soos jy weet, ek kan nie onthou wie was dit wat gesê het nie, soos jy kan nou 'n liedjie luister, en daar kan 80.000 mense in die skare wees, en allemaal luister na dieselfde song, maar allemaal het 80.000 verskillende interpretasie daarvan. En so, jy weet, wat ek nou ook bijvoorbeeld vat in die vergelyking met tussen die hart en die sag, en like die moeilike kante, of wat ek al ook, jy weet, dis die moeilike tye wat ons sterk maak.
1: Ja,
0: en so, Doringdraad kan ook dan natuurlik wees, soos dit is hoe jy beveilig word, is deur die moeilike tye. Nie makkelijk nie, maar daar is mooi dis en dit, ja. Soos het jy nou gesê het, waar daar kan een rol, hoop Daisy, of hoop Doringdraad daar lê, en daar kan nog steeds Daisy saad tussen in groei.
1: Ja, ja.
0: Dit kan nog steeds mooi wees, en hierdie fragile ding, word dan half beskerm ook.
1: Ja, ja, ja. Dit niks om seer maak nie.
0: Ja. Alhoewel, dit kan nogal prikkie raak as jy daar tussen die Doringdraad moet uitgroei, of wat ek al. So, you know, dit is my very cool, en ek kan sien wat is die aantrekkingskracht geweest rondom die liekie. En so, toe jy nou besluit, okay, jy gaan nou Doringdraad Daisies toe nou maar voor die ander ouwens,
1: ja,
0: voor die ander liekies toe nou opneem.
1: Daar was nie een twyfel aan nie. Toe ek die song kry, en hy sê, ek sê te vir producer Eugene Nel, ek sê vir Mori, skuif hy song eers een kant toe, ons gaan focus op hierdie jyde.
0: Ja, ja.
1: En ons het hom vrygestel met een muziekvideo, baie mooi muziekvideo.
0: Tell me a little bit about that, ja.
1: Ja, ons het het by family, Lewis Family Farm in Pretoria.
0: Okay.
1: Ons het daar geskiet, die scenes en so aan. Leon Barnard was die producer van die muziekvideo. En ek sê vir jou, dit was ook maar koud, ons moes daar laatst die dam gaan staan, het so'n dammiekie daar, bale, hooi bale, so die arme vrou was so'n bykie gesteek daar dier die rasse goeders ook over die bale. Want kort moes ou Nico sy vrou optel en nou op die bale sit. En so dit was baie, baie mooi scene. Dit gaan maar oor, wie, you know, in die woorde, in die song sê, ek het water, ek het saad, so hang jy duisies op die doringdraad.
0: Mm-hmm.
1: I've got your back, no matter what.
0: Ja,
1: dis,
0: ja.
1: Dis waar oor het gaan, weet. Dit is moeilik, ek het nou die dag onderhoud gedoen met een omroeper in die Kaap, al die stasie daar, online, en sy sê toe vir my, toe ek al nou die deel lees, toe sê sy vir my, na die tyd toe sy klas in die onderhoud, sê sy vir my, you know, ek het die nodig gehad vandag, dankie. Dit het my so dinge vir my meer werklik, of meer oopgemaak, meer dat verstaan.
0: Mm.
1: En sy het eindelijk begin huil, en weet, dit voel vir my, you know what, ek kry die boodskap deur, en die song werk.
0: Mm.
1: Want, toe sê sy, weet jy wat, ek kyk nou heeltemal anders na die song, as wat ek om in die begin gekyk het.
0: Ek dink het kan moeilik raak, van namens ou nie self die liedjie geskryf het nie, dis moeilik om een liedjie jou eie te maak, jy moet al soos jy sê, verlief raak op die sang.
1: Yes, dis precies wat my gebeur het.
0: Ja. So now it kind of makes sense, want ek dink partykeer is dit soos, dit kan ook moeilik wees vir ou om, jy weet, iemand anders ter sy hart, of jy weet, jy kan iets skryf, en dan, daar is geen waarborg dat die persoon wat het moet gaan opvoer, of wat ook al, genuine gaan verstaan,
1: en die boodskap gaan oordraas as het moet wees.
0: Ja, man. En so, en ek voel, jy weet, dit help.
1: Dit justify die song.
0: As een ou verlief raak op die song, en jy is so, okay, listen, I get this. Mm. Maar jy moet dan ook jou persoonlike, jou eie persoonlike ervaring daarvan, moet jy dan nou daaraan aanheg. Mm.
1: Dit is.
0: You know?
1: Dit is precies wat jy sê, en weet jy wat, toe ek met Fran gepraat het, toe sê ek vir Marie, want ons het onderhoud gedoen vir die pre-hype vir die song, voordat hy uitgekom het, toe vraag vir Marie so, waar gaan die song, hoe kom het jou geskryf, weet, want ek hoort nou meer inlichting, jy verstaan, ek so het die liedje geskryf nie.
0: Ja.
1: En hy sê net nie, hy het geëind sy verloofde, of sy meisie het gery, en hy het gestop, en hy het die doringdraad net gesien, en die daisies was so mooi deur het groei, en al was een boom, en ek kan nou nie in detail onthou, maar die punte kon ek onthou, maar weet, sy story het in my story, dis ook wat Fran van gesê het, wat amazing is, dis ook om hy sê, hy is so blij het van die song gegeven, want hy sien wat, ek het gesien wat hy sien, dis eindelijk, en toe ek vir hom die goed stuur, wat ek dink oor die song, toe sê hy van, wow, jy het die spijker op die kop gesien.
0: Ja man, en dis eindelijk so prentjie mooi, want nou het hier het sê ook, is soos, jy weet, baie keer hy mens langs die pad, wat ek al in was, hy sien hier die plaasdraad gespan, en dan staan al die geel duisies al tussen, en is soos, mens kan het sien, maar, you know, loved it. Vertel my eens een bykie rondom die muziek, die jy het nou gesê, okay, jylle het in Pretoria geskiet, jy weet maar, jy het nou gesê, van die grase wat ek al so, dan was hooibale, en allerhande.
1: Kijk, ek moet vir jou gestaakse ding vertel wat gebeur het, so, net toe ons begin het met die muziekvideo shoot, sal piknik om beheers op die gras, en champagne, en wijn, en so aan met glas, en nou het hulle sien, na half in die op die grond, met hulle die twee man en vrou nou, en ek sta nou daar een kant, en ek kyk die story nou so, en die producer skiet toe nou hulle deel, maar ek moet ook in die area staan, waar hierdie scene nou geskiet is, en ek staan so, maar ek staan my rug, dan was die dam achter ons, en ek staan my rug naar die dam toe, en ek kyk naar die camera nou, en ek is bezig om my song te sing, maar jy sing om ons die hele tyd deur,
0: ja.
1: En dan kan hy nou edit uit die hele liedje uit, wat sy deel hy nou vanaf.
0: Ja.
1: Maar op die moment wat ek nou begin staan en sing, nou staan hulle allemaal aan een kant, die ou en die vrou ook, en die ander wat saam met die cameraman gekom het, maar hy kom een trop beeste aangeloop, nee, ek sê vir jou seker 20 of 30 van hulle, nee, kom so aangeloop, want is een plaas,
0: ja.
1: Kom so aangeloop, en ek lieg nie vir jou nie, ons het eindelijk foto's geneem daarvan, waar ek staan en ek sing, en op die area waar ek staan en sing, het die beeste gestop, en hulle allemaal het vir my gekyk.
0: Kijk, maar een koe is maar een nieuwsgierige ding, hy weet, as hulle iets snaak sien, ek het nou al gesien, jy weet, so op die plaas ook, as hulle nou bijvoorbeeld in die kras loop, of wat noem hulle dit in Afrikaans, in elk geval, die kras, is of nie die kras nie, in die drukgange, hulle het ook nou al gesien, soos as daar bijvoorbeeld, as hulle nou nie, hulle is gewoond om in die drukgange te loop, as daar kookblikkie in die middel van die drukgange, dan stop het dood. Want hulle is soos, wat is hierdie ding?
1: Dit is een vreem daai.
0: Wat hier is? En nou, obviously, is dit nou iets om te aanskou.
1: Yes.
0: Die man staan hier en sing. En hulle is soos, ons ken mense, maar wat doen die ou?
1: Ja, soos, hy doen iets anders.
0: Dit klink nou nice. Soos, dis hier die gewone gepraat en wat ek al nie. Jy weet, so dit laat ou nou ook bykie wonder, is daar erkenning van een melodie of wat ek al?
1: Op een koei.
0: Op een koei. Is soos, want... Ek meen, hulle sien toch elke dag mense. So, wat is dan nou die bewondering?
1: Dit is specifiek daar gesê. En nou moet jy my imagine. Ek staan en ek sing en ek sien die beeste kyk vir my. En allemaal lag achter my, of daai kant vir die broed. Nou, ek kan nie lag nie.
0: Maar, ek probeer vir die rug uit. Een strijdwijze hou.
1: Dit was moeilijk hoor. Want toen is het klaar, toen lek, soos ek lach. Toen ek en hulle letterlijk die hele song los, ek beloof je.
0: Luister, maar Daniel, dit sê net vir my, jy het een goeie job gedoen, want selfs as die koeie moet stop om te kyk, dan...
1: Ons moes hulle eindelijk dalk deel gemaakt het van hierdie blerrie musiekvideo.
0: En soos, jy moet weet, jy doen een goeie job, want selfs die koeie stop om te kyk, wat gaat die
1: ek sê vir jou.
0: Ek hou nou so, ek hou nou so, soos wat ek lag, maar... ek kan hierdie prentjie in my kop sien van hierdie koeie wat hier staan en kyk wat gaat hier?
1: En hulle staan heeltemal reguit op pad na waar toe hulle moet gaan en hulle draai die helfte, hulle halve lywe, die voorkant draai net so met die kop en hulle kyk vir my. Dit was ek kon het nie glo nie. Niemand kon het glo wat was.
0: Luister, maar het gaan forever een story wees om te vertel.
1: Definitief. Ja, dit was special hoor. Ek was eindelijk die koeie gaan vryf het. Maar weet wat was het tussen hulle gestaan en sing het.
0: Luister, Daniel, wat kan mense verwag van hierdie liedjie?
1: Jo.
0: In termen van Daniel af, wat kan hulle verwag?
1: Ek dink hulle kan ietsie, elke persoon wat na die song luister kan iets uit die song uitkry. Bedoelend liefde, ek het was nou vanoggend ook op 'n radio onderhoud en ek sê vir my is jou geesteslewe, weet, God is jou, God is jou doringdraad. Jy kan het so vergelyk ook, weet, sterk, en hy span het, en ons is die fragile daisies, weet, ons hartseer, ons pyne, alles wat ons deurgaan, hang ons aan die doringdraad, en God span hem, maak jy sak hoe ver nie, he's got it. En weet jy, kan hom met verskillende maniere na die song kyk. En ook, een baie interessante ding, weet, ek is eindelijk een komediesanger, eindelijk. Weet, van Boepie af na Doringdraad Huisies, jy verstaan. So, my heel eerste album was humor komedie, en dit wys bietjie vir die mense, dat ek weet, daar is ook een dieper deel van Daniel van, in plaas van net die humorische, komediese sanger.
0: Ja.
1: En ek spot so volgend op die radio, ek sê vir hulle, ek dink, weet, mense daar buiten dink, ouens wat humor komedie sing, kan nie rarig sing nie, weet. Dit is ons makkelike goed om te
0: that's
1: sing.
0: Not, that's so not moeilik. True.
1: Nee, dit is nie.
0: That's not true at all. Ek dink, for the most part, I think it takes a certain type of depth to be able to joke about things yes. Like that. Want easy ding is, soos filosofies kan ek vir jou sit en dink aan die ding. But to sit and think about something philosophically and then think, ah, this is funny, is, dit vat nogal een ander type kreatuur om dit te kan raakkry.
1: Dit is, en het nog oor te dra dat mense dit vang, jy verstaan?
0: Ja.
1: So, ek het net besluit, weet, daar is twee songs wat nou gaan volg, ons gaan klaar, ek dink, volgende maand, of hierdie maand, begin ons eindelijk al in die track en goed werk. Een song dat ek skryf, Hartsreen, baie, baie mooi, so baie moderne country, maar sy duet. Prachtige dame, ja, kan nie aan naam nou sê nie.
0: Ah, come on, Daniel!
1: Dan doen ons een tweede ene, ook het geskryf het Midnight Heartbeat, en dit is een bykie meer van een 80s vibe, ook een duet met die dame.
0: Wat jy ook nou seker nie gaan
1: ja,
0: sê nie.
1: Ja, dit is een hele ander dame, twee verskillende dames.
0: Come on!
1: Daai los is vir die vrou, onderuit sy song.
0: Daniel!
1: Maar dan gaan ons al studio toe bring, het sy Sam kom kuier.
0: So, ja, well, you do that.
1: Lekker goed op pad, ja, definitief. En Fran het ook, het van gesê, nou die dag, hy het nog twee songs vir daar alleen in sy liekie kabinet, en hy het gesê, oh, ek gaan bykie daar nou kyk, en wie weet, dalk is daar nog een doringdraad daisies daar tussenin.
0: Ek kan hom mense al maar verskrikkelijk terg, jong. Ok, nie as reg, ons sal nou maar wacht. Soos, kom ons geniet dan nou maar eers hierdie ene. Ek dink, ek gaan ons luisteraars nou nie verder tergie. Ek dink, ons gaan nou maar luister gee, doringdraad daisies. Skaamtelose selfpromosie. Waar kan mense om kry? Waar kan hulle jou te sien kry?
1: Hulle kan om Spotify, Apple Music, Deezer, ek self is hier op Deezer, maar ek weet, hy is daar kom.
0: Ja, ek weet ook eens.
1: So, al die stroomplatforms waar jy om kan stroom, is hy beskikbaar. Yep. Die muziekvideo is op YouTube, Doringdraad Daisies, Doringdraad wel een woord. En ja, gaan volg my op Facebook, Daniel van Fanpage, FFN op die fan, en dan Daniel van 2, ek kan nog gelukkig nie friends aanvaar meer nie, maar ek kan my follow daar, en dan TikTok, Instagram, ek sê veel op Twitter nie, ek het gedacht Twitter het is voorbij. Ek dink nie is...
0: Dis nou X, Daniel.
1: Ja, ek het die... Dis is wat... Mix
0: Twitter is die X.
1: Ek weet... Oh, daar jy vermix het nog.
0: Ach, brother. Brother, toen mens dit nog een ding was, die goeie ou
1: die
0: dag.
1: Die goeie dag, ja. Ja. Dit was al voor Facebook. Was, ja. Ek probeer denk, was dit voor Facebook of na? Het was definitief...
0: Omtrent, kijk, Facebook het omtrent min of meer diezelfde tyd gebeur. Mixit, zou ik sê, is... Facebook's development was seker omtrent aan die begin van Mixit's tyd gewees. Maar Facebook het omtrent die ding begin raak. So net voordat die, Mixit begin afval het van die bus af.
1: Ja, maar, BBM so. Wat was dit ons BBM?
0: Ja, BBM. Geef my BBM code.
1: Allemaal wat net een Blackberry gehad het.
0: Blackberry. Oh, when that was a thing also. Yesie, ja.
1: Goeiedag.
0: Die, ek denk die kinders van vandag sal nooit die absolute artistry sien. Of verstaan, achter een sms stuur.
1: Nee.
0: My mat is, ons kan vir jou prentjies geteken het, my mat.
1: Ja,
0: nou nog ook, ek het actually een van my logos, is actually een van die emojis, voordat dat emojis was.
1: My genaam.
0: En niemand kan ooit vir my sê wat het is nie.
1: What?
0: Is is vername in vandagse tyd, want mense dink aan emojis en gifs en al die goedes, maar... for the most part, they don't see that. En ek denk, is nogal interessant, want jy is nogal kreatief gewees het om, en BBM het vir ons dom gemaakt, broer, ja, dit in SMS, want jy het 140 karakters. So, jy probeer, en jou SMS bundle is net so groot, dis het ding, by the way.
1: Ja.
0: SMS bundles en wat ek al, as jy SMS bundle gekoop het, dan het jy net x bedrag, of hoeveelheid SMS wat jy kan stuur, so jy weet nou, jy begin al tel, jy het net 100 SMS'e, so elke SMS wat jy stuur, jy moet hom nou maar mooi kort maak.
1: Ja, ne? ja. En jy moet soveel as moontlik sê na die kort boodskap.
0: Hey, maar soveel as moontlik, in so min as moontlik letters, nie woorde, ons het die woorde gebruik.
1: Ja, letters. Ja,
0: en vandag se tyd, het ons allemaal het op die uiteinde, tot die selfde conclusie gekom, en dit was, ons moet woorde uitspel, ons raak dom.
1: Definitief.
0: Ja,
1: met, even nou, daar is een paar jongens as hulle vir my ding stuur, dan denk ek, wat staan hier so?
0: 6-7, ek weet, wat is dit nie? Ek praai nog steeds uitvinger.
1: Jy kan het nie lees nie, en dan denk ek myself, nie, asjeblief, stik hierdie oor, weet, of, weet, maar deesal weet jy wat, het is eindelijk scary, baie mense, as jy nou vat, AI het so oorgeneem in alle aspekte, dat dit maak een ou bang, dit maak een ou bang, en weet ons as kunstenaars, weet, ek moet eerlijk waar sê, daar is rare goeie AI muziek daarby, die genie daar is, maar ek dink,
0: as few and far between, let's be honest, is ja, soos, luister, is
1: jy kan nou nie onderhoud doen met die AI ou nie, verstaan, as hy song vrygstel
0: het. Nee, want hulle moes nou anoniem wees.
1: Jy verstaan, so dit is, dis wat lekker is. Mense wil nog steeds toch die mens, die persoon achter die song en die lyriek of die woorde of die stem hoor.
0: Ja.
1: En ken.
0: And that's something that's a little bit tone deaf op hierdie stadium is, want wat COVID aan ons gedoen het in termen van distansie en closeness en van relationships, AI kind of fix that problem. Want ons allemaal het al hoe verder uit mekaar uit begin drijf en toekom ChatGPT en alles is AI, niks is meer geloofwaardig nie, meeste mense kan nie die video's erken van wat is AI nie.
1: Dis scary hoor.
0: Which is scary, en nou begin mense soos, don't like this, this scares me, don't want it, I want to meet you in person. So, that's a good thing.
1: Ek denk,
0: but we'll see where it goes.
1: Ek denk, dit gaan een fase wees vir het hier hardloop, en dan eventueel gaan het net so bekie, wegfeit.
0: It'll become part of every day, like anything else.
1: Dit gaan nie meer raai, nou is dit een groot ding, maar...
0: Ja. Dit het nou al klaar begin afskaal met die afname van Suna, hulle het ons toe nou geskrap, want gesê, hierdie is nie cool nie, is want daar is baie intellectual infringements en goeders, not having this. So, we'll see where it goes.
1: Ja.
0: But it is useful for the most part.
1: Ja, dit is.
0: Daar is goeie AI leekies daar buitenkant, but they are few and far between. Maar, we'll see.
1: Ons sien wat die toekomst aan nou.
0: Ja, we'll see.
1: Ons nog steeds, ons as menskunstenaar sal nog steeds, as ek het so kan sê, ons sal nog steeds muziek uitbring, nog steeds die ding doen, nog steeds die onderhoud doen, nog steeds die live shows doen.
0: Yep.
1: And just go on with it. Kyk waar het gaan.
0: Daniel, lekker om met jou te gesels.
1: Dankie vir jou.
0: Thank you, good sir.
1: Yes,
0: en dan gesels ons binnenkort weer.
1: Definitief.
0: Ek gaan ons luisteraars nou nie verder terg nie. Ons gaan nou na Doringdraad Daisies luisters. Net na die handelsbreek. Bly ingeskakel.
2: Het jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek? Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
3: Liefie, waar is my karsleutel?
4: Hier, pa.
5: Skat, het jy my handsak gesien?
4: Agter die mikrogolf, ma.
5: Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle tweetjies kort Immunedio Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
2: Immunedio Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedio Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
6: Jy luister na Hardies FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: Mackenzie, wat 'n enkele skenking van 30 miljoen rand aangemeld het. Die Action SA party se skenkings was 9.9 miljoen rand wat verklaar is, waaronder 5 miljoen rand van die sakeman Martin Moschal. Die ANC het geen skenkings vir die kwartaal verklaar nie. Dit kan of beteken dat die ANC geen skenkings ontvang het nie, of dat hy geen skenkings wil bekend maak nie. Die OVK sê het wel een skenking verklaar of skenker verklarings ontvang, met aandui dat Value Mix Projects op 20 maart van jaar 500.000 aan die ANC se Ekurhuleni tak en Cap Trust Investments op 16 april 270.000 rand aan die ANC Veteranenliga geskenk het. Die totale bedrag van 770.000 rand is volgens die OVK teen die tyd van publikasie nog nie deur die ANC erken of verklaar nie. Die kommissie maak ook melding dat van twee laatverklarings deur die ANC van altesaam 10,5 miljoen rand. Dit sluit in 10 miljoen rand van die Botobota Commercial Enterprises, as ook 501.230 rand van die Friedrich Ebert Stichting. Die ANC is ingevolge die wet op 'n politieke befondsing opdrag gegee om vertoë oor die laatverklarings te lewer. Of hulle dit wel gaan doen, sal net die tyd leer. En dan ten slotte, net so voor ons uitkom by die sportnies, is daar die tragiese verhaal van die man wat die pas afgelope naweek 'n 12-jarige meisie van Kreersdorp doodgeskiet het tydens 'n jagtuitstapie op 'n plaas naby Ficksburg. Nou, die voorval het volgens die polisie vrydagoggend gebeur op die plaas Franshoek, toe die meisie en haar pa saam met die persoon gaan jag het. Adjudant Officier Mako Mopiring, polisiewoordvoerder in die Vrystaat, sê die skoot is glo per ongeluk afgevuur en daar word beweer dat die oorledene se pa en die verdagte vrydagoggend op die plaas gaan jag het, toe die verdagte dan bewering per ongeluk 'n vuurwapen afgevuur het. Die 12-jarige meisie is noodlottig gewond. Sy is na die hospitaal gejaag, maar is vrydagoggend 9 uur dood verklaar deur hospitaalwerkers. Die hospitaalpersoneel het ook die voorval aangemeld by die polisie en die verdagte is kort na die voorval in hegtenis geneem en sou na verwagting vandag in die landrolshof verskyn op Ficksburg, maar geen verdere besonderhede is op die oomblik bekend nie. En dan ten slotte sportnuus, Suid-Afrikaanse vroue kriketspan het 'n T20 wedstryd teen Australië gewen gister ter voorbereiding van die T20 wêreldbeker toernooi wat plaasvind in Engeland vanaf 12 Junie. Die vroue Protea span het gister die Aussies gewen met 7 lopies nadat Suid-Afrika eerste gekolf het, 163 vir 7 aangeteken het in 20 beurte. Marisa Hankamp 49 en Kayla Reyneke 45 was die twee kolwers wat die beste gevaar het vir die Protea vroue span. Die Aussies is hierna uitgebal vir 156 danksy instaande kaptein Shabnim Ismail wat 4 plankies plat getrek het vir net 39 lopies in haar bulskof. So doen die Protea vrouespan gehelp om te wen. Nou die Protea vrouespan speel teen die einste Australië in hulle eerste wedstryd in vanjaar se reeks net 'n dag na die toernooi begin op 13 Junie in groep 1, in 'n groep 1 wedstryd teen die Aussies. Daar word wel bespiegel dat nou nie die juist die Aussies se heel beste span was wat gekies was nie vir hierdie wedstryd nie. So, tyd sal leer of ons die Aussies kan pak gee. En dan net laastens die Royal Challengers Bengaluru. Bengaluru is vir die tweede jaar in 'n ry gekroon as IPL kampioen, nadat hulle weer eens van jaar die kroon ingepalm het toe hulle die Gujarat Titans met 5 paaltjies gewen het. Titans het 155 van 8 aangeteken in 20 beurte, waarna Bengaluru geantwoord het met 161 vir 5 met nog 2 balbeurte oor die wenteiken behaal. Virat Kohli het 75 aangeteken en is aangewys as speler van die wedstryd en die jong Surwanshi was die 15-jarige kolf sensasie is aangewys as die speler van die toernooi nadat hy die meeste lopies aangeteken het. Die bowler van die toernooi was ons eie Kagiso Rabada, die meeste paantjies vir die toernooi ingepal en naamlik 29. Ek is Wimpie Botha, hier is jou 5 uur nuus en sport op die maandagmiddag, die 1 Junie en ons sê vir jou weer eens baie baie welkom en dankie dat jy saam luister en ingeskakel is. 5:30 gaan ons kyk 'n bietjie na die minimum en maksimum temperature en hoe dit lyk vir môre. Die 2 Junie in 'n groot stad of dorp naby jou, jy kan daarvoor ingeskakel bly. Moenie weggaan nie. Nuwe Afrikaanse musiek op pad van Skadi Kroon net hierna.
1: Weeklikse motorinligting inspuiting, inrat, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in hart.

Ons gaan so 'n bietjie kyk na die minimum en maksimum temperature vir môre, die 2de Julie, maar laat ons net eers weer goeiemôre sê, baie welkom hier by die radiostasie sonder frekwensie Harties FM, kom jou gunsteling aanlyn radiostasie. My naam is Wimpie Botha, jy kuier in die program Huismaats. Ek staan in vir ou Ein wat weer môre terug sal wees op sy pos. Baie sterkte vir jou dag. Waar jy ook al jouself in die wêreld mag bevind en watter tyd van die dag dit ook al by jou mag wees, miskien is dit nou eers oggend waar jy is, wie weet. Maar sterkte vir jou dag. En ons sê ook baie welkom aan jou as luisteraar enige plek in die wêreld. Natuurlik voordeel van internet radio, jy vat dit saam jou oral waar jy gaan. En dan ook baie welkom aan die luisteraars van jou stasie en Riebeek Valley Radio wat saam met ons kuier elke week se middag. Ons hoop dat dit ook daar in julle wêreld so goed gaan. So tyd vir minimum en maksimum temperature vir môre. Ons begin in ons eie omgewing Harties eerste 17:22 vir môre. En dan Riebeek Valley is môre 13:19 na die Riebeek Valley wêreld 13:19 vir môre. In Pretoria 6:20, Johannesburg 7:21, Kaapstad 13:20, Durban 15:26, een van die warmste plekke in die land. Bloemfontein 7:20, Polokwane 6:21, Upington 14:24, PE 17:20 en Oos-London 19:23. En dit is jou minimum en maksimum temperatuur. Dan hoe dit lyk vir môre, die 2de Junie in 'n groot stad of dorp naby jou. Onthou om 'n draai te maak op die weerdienste webtuiste vir so 'n bietjie meer inligting oor die weer. Dis weathersa.co.za. Maak 'n draai daar, weathersa.co.za. Kom ons luister na Luan Nel. Sy sê net ek en jy bly oor.

0: artiesfm.com.
1: En nou, hoekom braai jy so klein stukkie vleis?
2: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
1: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew, die natuurlijke multivitamine en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
2: O ja? Wel, dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
1: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.

petrolkoppe staan nader en draai harder. In die program motorsport, motors en vele meer. Welkom aan die jou stasie Motorshow.

0: Ja, dis 'n hartlike goeie aand en 'n baie hartlike welkom hier vanuit die jou stasie ateljee vir jou motor show op hierdie maandag aan die 1ste Junie 2025. Ons is presies in die helfte van die jaar. Kan jy glo dat 2026 het so vinnig na ons verby gevlieg? Nou, na ouder gewoonte, my naam is Dirk, ons doen dit elke maandag aan tussen 7 en 9 met die eerste uur wat ons fokus op motorsport, internasionaal en plaaslik. In die tweede uur kyk ons na wat gebeur op die motortoneel, motornuus en sulke goed, petrolpryse en so aan. So die tweede uur gaan ons later oor gesels, maar kom ons kyk wat lê voor in hierdie interessante, volgepakte motorsportprogram. Ons begin met die afgelope naweek se twee wiele Formule 1, dis nou MotoGP, met die Italiaanse Grand Prix wat daar op die Mugello baan in Italië plaasgevind is, en ek bring vir jou die uitslae en ag, al hierdie goed. Brad het nie te sleg gedoen nie, hy sukkel met spoed op sy KTM, maar uit 'n gerespekteerde plek gekwalifiseer en het op die stadium beter gedoen in die res, maar wat net so voor die einde het iemand by hom verbygekom en hy het weer op dieselfde plek klaar gemaak as waarvoor hy gekwalifiseer het. Die volgende een gesels ons later oor. Dan kyk ons byvoorbeeld na World Endurance Racing en ons kyk ook motorfietse. Ons kyk ook na Moto America, wat twee van Suid-Afrika se seuns baie baie goed doen, albei het gewen. En ek gesels met jou ook daaroor. En dan die derde een, en dan kyk ons na plaaslike motorsport, dis maar 'n ovaalbaan renne wat hier plaasgevind het, en ek gesels met jou daaroor. So moenie weggaan nie, lekker vol program en soos altyd heerlike, heerlike musiek. So ons gesels later verder, geniet die musiek, ontspan, skop iets uit, gooi 'n bietjie ietsie wat die koue kan weer dryf, terwyl die kos op die skoofprot is, op die stoofprit en die kinders besig is met huiswerk, kan jy die radio harder sit op van jou gunsteling stasie. Dis nou jou stasie waar jy sing.
1: Hierdie is jou

Hey, welkom terug hier op jou motorshow met my Dirk. En ek het vir jou gesê, ons kyk gauw na die eerste twee of drie motor fiets uitsla. De Superbike, natuurlijk eerst MotoGP daar op Mugello in Italië. Dan is het Superbike en dan is het natuurlijk ook MotoAmerica. Wat twee van Zuid-Afrika's... Sy beste is Darren Binder, wen sy wedren en Cameron Peterson wen ook syne. So hierdie manne is besig om Suid-Afrika sy vlag hoog te laat waai en maak ons baie trots. Maar kom ons net gauw terugkyk na die afgelopen naweek sy MotoGP wedrenne, dit is die Formule 1 op twee wiele, en jy weet wat my beïnvloed, net twee weke, baie beïndruk, net twee weke, na sy ernstige skouweroperasie is Mark Marquez terug op die fiets en hy jaag kompeterend op die stadium. Joh, ek was so verbaas, maar jy kon sien, dinge is nie lekker nie. Hy het uiteindelik op die stadium vierde geleë in die hoofwedren en uiteindelik sewende klaargemaak. Maar kom ons kyk gauw vinnig na die uitslae van die sprintreesies. Dit word gewen saterdag deur Raul Fernandez vir Trackhouse Racing met Jorge Martin vir Aprilia in die tweede plek, DJ Antonio in die derde plek, Besecchi in die vierde plek ook vir Aprilia, beide Jorge Martin en Besecchi ry vir die Aprilia Racing Team, Gian Antonio natuurlijk vir Team VR46 en soos ek gesê het, Fernandez vir die Trackhouse Racing Team. Marquez vir Ducati is vijfde in die sprint, met Aldeguar 6e vir Cresini, Bagnaia 7e, maak sy spanmaat, sonder besering, hy maak 7e klaar. Ogura vir Trackhouse in die 8e plek, Acosta, Red Bull, sy eerste fiets 9e oor die lijn met Moreira vir Team LCR Honda in die 10e plek, Brad Binder, 11e vir Red Bull KTM. Na hom is Rins, Marini, Quartararo van Nales, Jack Miller, Ras Gagliardo in die 17e plek vir Primark Racing, met Piro Cresini in die 18e, Kratskou, Karl Kratskou in die 19e plek. Wie nie klaargemaak het, is Johan Mir, Bastianini en Morbidelli. Dit is toe saterdag. Toe doen hulle die kwalificering vir sondags se wedren. Besecchi vir Aprilia sy die vinnigste tyd. Net vir jou gauw sê, dat hou hy Martin, stel een absolute nieuwe rekord op vir een topspoed op Mugello. 368 punt iets kilometer een uur. Ongelooflik wat die fietsen kan doen. Maar nou ja, die kwalificering vir sondagse hoofwedren op saterdag gedoen is Besecchi vir Aprilia in die eerste plek, Fernandez vir Trackhouse in die tweede plek, Jorge Martin vir Aprilia in die derde plek, hy en Besecchi, soos ek gesê het, is spanmaats, en dan Marquez kwalificeer vierde, met Aldeguar vijfde vir Gresini, Bagnaia zesde vir Ducati, Gian Antonio vir Team VR46 zevende, Moreira vir die, in die achtste plek, Morbidelli in die negende plek, Pedro Acosta vir Red Bull in die tiende, Bastianini elfde, en Brad Binder kan die veertiende vinnigste kwalificeer. En daar kom die race sondag, en ek sit voor die televisie vastgenaal, en wat een interessante wedren dit het uitstekend gedoen, en as ek nou vir jou sê, Besecchi het absoluut wel verdiend gewen, dan is dit so. Hy het soos een besetene weggespring, aanvankelijk was Bagnaia voor, aanvankelijk Martin, en uiteindelik het Besecchi sy nes voorgekry, en daar vanaf was die tickets, hy wen een volle 3.559 sekondes voor Jorge Martin, die man met die vinnigste fiets, denk ek daar, en hy wie tweede klaar maak. So die twee spanmaats vir Aprilia is eerste en tweede. In die derde plek maak Bagnaia vir Ducati. So dit beteken twee Italianers en drie fietsen, al drie, Aprilia en Ducati, eerste, tweede en derde. Dit is een Italiaanse dag op een Italiaanse baan met Italiaanse fietsen en Italiaanse jaar wat absoluut domineer. En jy kan jou dink, hulle het seker pista en pasta geëet
en suurwyn gedrink, laat die honde sing, maar dit was 'n feesviering daar op Mugella. In die vierde plek was het Agoura vir Trackhouse, in die vyfde plek Gian Antonio, in die sesde plek Acosta vir Red Bull, maar Marquez maak sewende klaar, is so sad, hy het op een stadium vierde gelê, maar ek het gesien, hy het gesukkel, uiteindelik is Gian Antonio en Acosta by hom verby in die laaste snikke van die wedren, en hy het 7 klaar gemaakt, een man wat 2 weke gelede een reuse operasie aan sy skouer gehad het. Fernandes 9de vir Trackhouse, Moreira 10de vir Elsier en Brad Binder het van 14e af om opgeskuif na die 11de plek. Baie goed gedoen, nou dat hy blijkbaar nie meer vir Red Bull volgende jaar gaan rij nie, is hy stadig bezig om sy consistentie te wys. Elke plek is Johan Mir, Marini 13e, Morbidelli 14e, Millers 15e, Rats Gatlioglu in die 16e plek, Vanale 17e, Quartararo vir Yamaha in die 18e, Pirou 19e. Bastianini maak nie klaar nie vir Tech 3, Rins val uit vir Yamaha en Kalkatso ook vir Team LCR. As ons nou kyk net vinnig na waar lê die punte op die oomblik, dan is dit Besekkie wat nou amper 20 punte voorloop op 173, sy spanmaat Gouhei Martin uit Spanje is op 156 tweede, Gian Antonio vir Team VR46 is op 134 in die derde plek, Acosta 4de, 103, Agoura 5de, 92, Fernandes 6de, 87, Pecnaia 7de, Marquez op 71 punte 8de, Alex Marquez 9de op 67, Aldeguard 59, 10de plek, Marini 11de op 46, Brad Binder 12de, vir die Miliana Rijpoven op 42 punte. So kom ons kyk so vinnig, wanneer is die volgende een? Hierdie was Mugello met die Italiaanse Grand Prix, nou gaan hulle Hongarije toe op die 7de juni en dan kan ons lekker verder gesels. So ja, kom ons luister eers muziek, ek wil net gauw kyk, ons tyd, ek wil hom nie te lang maak hier, ja nee, kom ons gaan luister eers muziek en net daarna bring ek vir julle uitslaa van die Superbike races en Milke Amerika se uitslaa. Lekker muziek, net hierna, jy luister na jou stasie, se jou motorshow, met my.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
3: Contra Science, sedert 1967.
4: www.joustasie.net. Jou stasie waar

0: baie welkom terug. Kom kyk of ek al die ander fietse gou kan inpas, want ek het nog Motor America ook. En dit daarby, maar kom ons kyk gou vinnig na die Motor America uitslaa, dat in die supersport wen Darren Binder vir Ducati. Herren is tweede, Tyler Scott derde, Jakob vierde, dit is nou supersport. In die Talent Cup wen Nathan Coker vir Kramer, in die Twins Cup wen Henk Forsberg vir Aprilia, in die Mission King of the Baggers is Hayden Gillam eerste op Indian, in die Mission Super Hooligans is het Gus Rodeo vir Ducati, en in die Superbike Cup is het Andrew Lee wat daar klaar maak. Nou, as ek so vinnig vir jou nie die uitslaag kan gee van die ander gedeelte, is Cameron, ek lees vinnig vir jou, dit is Motor Rider World, maar vir Motor America. What a race and what a ride from South African star Cameron Peterson in Motor America Superbike Race 1 at Road America after a disappointing qualifying. A session that left him 15th on the grid, the arranged motorcycles Ducati rider put on a charge through the field, slicing his way into contention at the front of the pack. Just as the race was building towards a thrilling finish, an incident involving Cameron Bobier brought out the red flag and set up a 5-lap sprint to the checkered flag. When the lights were out again, Peterson was unstoppable. In a dramatic battle to the finish, he edged out Sean Dylan Kelly by just 0.067 seconds to claim a sensational victory. So ja, dis ons manne daar in Amerika in die Motor Cup, in die Motor America races. Kom ons kyk gou ook vinnig na Superbikes, en in die Superbikes het ek ook gekyk en die uitslaa is as volg, met Nico Bulega wat die vinnigste Superbikes daar op Aragon in Spanje, maar Bulega ek dink hy's op pad MotoGP toe weer. So, maar hy is op sy Ducati en hy wen, hy kwalifiseer die vinnigste en hy wen die Superbike uitslaa. So, hy is absoluut onstopbaar gewees soos hy daar gejag het. En ek moet sê, ek dink dis nie 'n sleg sleg uitslag. Kom ons kyk net gou na die laaste, en dis IMSA, dis daar in Detroit gewees, op die Detroit Street Circuit, waar Suid-Afrika se Sheldon van der Linde hulle deel geneem het, en ek het ook ander reisies gekyk met Kelvin, maar ek dink nie ons gaan tyd hê met hom nie, maar Aitken en Bamber vir Whelan Cadillac Racing wen hierdie wedren, en ek wil net gou seker maak, ja, wen hierdie wedren met Frip Eng en Marco Hoortman vir BMW M Team WR2, dis die BMW Hybrid V8, hulle is tweede, Taylor en Albuquerque vir die ander Cadillac V-series R, vir Wayne Taylor, ook een Suid-Afrikaner, wat sy span daar doen, hulle is derde. René van der Sande en Yellowly in hulle Acura, dis nou Honda IRX 6, maak vierde klaar vir die Acura Meyer Shank Racing Club of Team. Philippe Nasser en Andlauer in een Porsche Penske Motorsport, Porsche 963 is vijfde. Taylor en Delatres vir Cadillac Wayne Taylor Racing is zesde in een Cadillac met Blomqvist en Brown vir Acura Meyer Shank Racing in die 7de plek. Louis van Doer en Kevin Ester vir Porsche Penske Motorsport 963 is 8ste, met Sheldon van der Linde en Dries van Toer die ander BMW M Team WR2 in die 9de plek. Gunn en De Angelis en Aston Martin Thor Team Aston Martin Valkyrie is 10de. So dis dan die uitslaa internasionaal. Bly ingeskakel, net hierna bring ek gou vir jou die afgelope naweek so plaaslike ovaalbaan renne. Moenie weggaan nie, lekker musiek geniet.
1: Kom besoek Wimpie Sonneke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonneke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Bilderswerhaus Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
3: Petrolkoppe, skuif nader. Tyd vir motorsport op jou stasie.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Ultimate Drive Media.
1: Jy luister na die Jou-Stasie Motorshow. Hier gesels ons motorsport, motors en vele meer. Petrol koppe staan nader en draai hard.

Ja, baie welkom terug in die laaste insetsel van hierdie eerste Jou Motor Show in Junie 2026. My naam is Dirk en dit is op jou gunstelingstasie. So ja, ek wil vinnig vir jou die uitslae bring. Die afgelope naweek was daar weer lekker ovaalbaan renne gewees en dis aan plaaslike nuus en dis altyd goed om te weet. Ek bring gewoonlik net die uitslae my by die Weskus Oval hier in naby Saldanha. So kom, ek gee vir jou dit soos ek het gekry. Die Ninja Midgets, dis nou kleinere seuns en self een meisjekind daar onder hulle. Kian Roemer is eerste, Nicole Simon is tweede en Lucas Aap is de Arp is derde. En net gou seker mee wees van die volgende een, dat ek net hulle reg, hierdie is die AMSV8, François van Wyk Wen, WO77, Antonie Nolke tweede, en Stefan van Wyk in die derde plek. Dan is dit die 1660, Anrey Thiard Wen, met Edgar Hockley in die tweede plek, en Wynand Miller in die derde plek. Man of the moment, sê hulle, Edgar Hockley is die driver of the day. Well done, you literally drove it like you stole it. Driver of the day most definitely deserved. Dis Edgar Hockley wat met 'n nuwe kar, hy het nou moet omgery, uitstekend gedoen het. Dan kyk ons na die pink rods, soos die dames, Louise Valentijn is eerste met Chantal Terblanche tweede en Lisa Marie Swart in die derde plek. Moet ek net gou kyk. Koosie Weyers was daar. Die man het het geniet. Stokrots, David Koeglenberg wen met Monnie Botha tweede en Henko Bester in die derde plek. En dan die final top 3. Ben Edgar Hockley met Anrey Thiard tweede en Wynand Miller in die derde plek. Ek kyk of daar nog uitsla is, wat ek dalk net kan veel deurgee as ek hulle kry. In die AMV Lexus V8 is dit Monnie van der Merwe Junior, David Augustijn tweede en Liz Marie O'Callaghan in die derde plek. Kyk of daar nog is, dit kom maar so stuk. Dis die 2.1 Modified, word gewen deur Zach Landon, Etienne Smit tweede en CJ Mostert in die derde plek. Brennan Green het DNF gekry. Dan Heavy Metals is het Alton Stein wat wen met Driekus van Dijk tweede en Jackie Swart in die derde plek. 2.1 Modified, Zach London, Etienne Smit en CJ Mostert, ek dink ek het dit al gesê, hy het net weer opgekom, met die Stokrots, wat David Koeglenberg eerst wen en Monnie Botha tweede en Henko Bester derde. Laat ek net gou sien wie, wat die een is. Hierdie een, dis dalk die laaste een, Bad Luck Driver of the Day, is Skalk van die Westhuis. Weet jy wat het daar gebeur nie? Maar dit kom ook deur, Lexus V8's, Monnie van der Merwe, David Augustijn en Liz Marie O'Callaghan, 1, 2 en 3. En die midgets, die A-midgets is Donovan Huysam en Wen met Brandon Billets, tweede en Riekus Meyer in die derde plek. Ander gesê, so daar het jy dit. Dis was uitslaaf vir ons plaaslike ovaalbaan veterine. Jammer, ons jag het so af, maar die tyd haal ons in, en hierdie was die afgelope naweek op die Weskus Oval daar, tussen Vredenburg en Saldanha. Altyd lekker om dit daar gade te slaan. Maar nou ja, ek het lekker saam met jou gekuier, baie, baie dankie vir ons tydjie vanavond, tot volgende keer, maak ons so, geniet het, maar bly ingeskakel, muziekie na, en 8:00, dan begin ons gesels oor motors, so moet nie weggaan nie, dis jou stasie, van jy saak.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Petrolkoppe, skuif nader, tyd vir motorsport op jou staas.

0: Stars.
1: Jou stasie.
2: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
3: Body, body, doof, doof, binne in my hoof, doof, gee my bikkie.
4: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
5: Jou stasie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk hier, kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg, stuk lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt lekker.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

0: a gift.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie.

0: Jy kan nou die jouwstasie buiten uitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingmasjiene, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: die baas van die plaas,
4: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Value Break and Clash. Your Break and Clash people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Belwel of skakel ons op 021-949-8124.
0: Value Break and Clash.
1: Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou. Soos

Die Joustasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe Joustasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

0: Kom maak 'n draai by Café Limeur of die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Jou Stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stasie, waar jy saak maak.
2: Sachter, daar lig een dief.
3: Waarie, doof, binnen my doof, geen my bekie.
4: Hier is jy nummer 1, op jou Stasie. Yo Stasi.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

boeiende speerstorie op jou radio. Dit lekker is dit lekker.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.